І не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які вас обмежують. Натомість спирайтеся на це місце Писання. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Друге послання до Коринтян, 9 глава, 8 вірш. Завжди погоджуйте зі Словом Божим те, що ви говорите.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Lassolni való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. kohortzaliga.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: головою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
1: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
6: 097-966-02-50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
8: Kócosak Edvencer, ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47, stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika 075-960-8109.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. Окарпатайої сен мікросебесети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
12: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
0: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
14: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
15: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
16: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
17: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
18: Рекламу «Холдосток».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tovább zajlanak az útjavítási munkálatok Beregszázban, a Bogdán-Khmelnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. Az eddigi tereprendezésnek és útalap kiegyenlítésnek köszönhetően már most szemmel látható a változás. Rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
4: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt abban az időszakban, mert nagyon tönkre, amikor a nagy építkezés folyamatában a Jánosi Dobrony útvonalra építették, és itt jártak el a nehéz teherautók, és sajnos ez az út nem rendelkezik megfelelő alappal ahhoz, hogy ezt elbírja. Így hatalmas mély vályuk keletkeztek az úton, ami télen is balesetveszélyes, és nem tudtuk megfelelően karban sem tartani. Tavaly fordultunk kérdéssel a megyei adminisztrációhoz, hogy az út karbantartója, ez az infrastruktúrait felelős osztály kell, hogy ezt javítsa, ezt karbantartsa ezt az utat. Nekik ez egy nagyon nagy projektnek a része, amely egy kapitális remontot kellene, hogy elvégezzenek az átjárótól egész a határátkelőig. Ez jelenleg utolsó etapban expertiza alatt van, tanulmányozás alatt van. Addig a mi kérésünkre ezt a részt a Dédai letérőig a felső részt lemarják, ami nagyon balesetveszélyes és problémás volt a környéken. Ezt így megelőlegezve a nagy munkát, ezt így megígérték nekünk, hogy az idejével elején megoldják. Hál' Istennek odaértek, hogy meg is valósítható az a folyamat.
2: Mindeközben Beregszázban megkezdődött a Korjatovics utca 4-es és a Sevcsenko utca 39-es szám alatti lakóháza környezetének teljes felújítása. Az érintett útszakasz még tavaly rongálódott meg a fő szennyvíz csatorna hálózat cseréjéhez kapcsolódó munkálatok során. A kivitelező tájékoztatása szerint a felújítást július közepéig tervezik befejezni. Tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
3: У Берегові тривають роботи з ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці після залізничного переїзду. Завдяки проведеним роботам із вирівнювання дорожнього полотна та основи дорожнього покриття зміни вже помітні неозброєним оком. З приводу цього коментар нам дав перший заступник Берегівського міського голови Гусар Пейтер Тиборович. Далі ви чуєте його слова. Ця вулиця була надзвичайно аварійною, небезпечною у той період, коли під час великого будівництва дороги Янош-Добронь тут активно курсували важкі вантажівки, вона вже була сильно зруйнована. На жаль, ця дорога не має достатньо міцної основи, щоб витримати таке навантаження. Через це на дорозі утворилися великі глибокі ями, що особливо взимку становило серйозну небезпеку, і ми не могли належним чином її обслуговувати. Минулого року ми звернулися до обласної адміністрації з питанням, щоб відповідне за інфраструктуру управління відремонтувало та обслуговувало цю дорогу. Для них це частина великого проєкту капітального ремонту, який має бути виконаний від переїзду аж до пункту пропуску через кордон. Наразі цей проєкт перебуває на завершальному етапі експертизи. Тим часом на наше прохання найбільш проблемну ділянку до повороту до села Дейда було відфрезеровано, оскільки вона була дуже небезпечною для руху. Нам пообіцяли, що як проміжне рішення, як підготовку до великого будівництва, це буде зроблено вже на початку року. На щастя, вдалося дійти до етапу, коли це тимчасове рішення вже стало можливим реалізувати. Зазначив Гусар Пейтер. Додамо. Тим часом у Берегові розпочалася повна реконструкція прибудинкових територій житлових будинків за адресами вулиця Корятовича, 4 та вулиця Шевченка, 39. Відповідна ділянка дороги була пошкоджена ще торік під час робіт, пов'язаних із заміною головної каналізаційної мережі. За інформацією підрядника, завершити ремонт планують до середини липня 2026 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
2: Ismét megrongálták a Szolyvai Emlékpark területét. Az incidens május 18-ára virradó éjszaka történt. A történtekről Dubka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára tette közzé az információkat Facebook oldalán. Az ismeretlen elkövetők megrongálták a térfigyelőrendszert, két kamerát eltulajdonítottak, továbbá megrongálták a siratófal hátoldalán elhelyezett ukrán, német és magyar nyelvű ismertető plakátokat is. A tájékoztató anyagokból több részt kivágtak, az információs táblát megtépték, emellett a mosdó mögötti számos raktár tetejében is károkat okoztak. Az előzetes becslések szerint a rongálás mintegy 50 ezer hívnya kárt okozott. Az ügyben a szolyvai rendvédelmi szervek eljárást indítottak. Az esetet kiemelten kezelik. Hasonló rongálás legutóbb 2020-ban történt az emlékparkban.
3: Територію Свалявського меморіального парку знову пошкодили. Інцидент стався в ніч на 18 травня. Інформацію про подію оприлюднив у своєму Facebook-аккаунті відповідальний секретар комітету Свалявського меморіального парку Дубка Дьорть. Невідомі зловмисники пошкодили систему відеоспостереження, викрали дві камери, а також зіпсували інформаційні таблички українською, німецькою та угорською мовами, розміщені на зворотньому боці стіни плачу. З інформаційних матеріалів вирізали частини, пошкодили стенд, а також завдали шкоди даху господарського складу за вбиральнею. За попередніми оцінками, збитки від вандалізму становлять близько 50 тисяч гривень. У справі правоохоронні органи Сваляви відкрили провадження. Інцидент розслідується як такий, що має підвищену увагу. Подібний акт вандалізму востаннє стався в меморіальному парку у 2020 році.
2: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
3: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РБК Україна повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав, приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки. На дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
2: Ukrajnában tovább bővül a 40 év felettiek számára elérhető egészségügyi szűrőprogram. Az úgynevezett egészségügyi szűrés 40 plusz programban mostantól már nem szükséges megvárni a születésnapot a jelentkezéshez. Az érdeklődők bármikor benyújthatják kérelmüket a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a helyi ügyfélszolgálati központokban. A program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai felismerése. A támogatás összegét speciális számlára utalják, amelyet két hónapon belül lehet felhasználni a vizsgálatokra. A program indulása óta már több mint 55 ezer ukrán vett részt a szűréseken, miközben több mint 500 000 jelentkeztek. Jelenleg országszerte több mint 2000 egészségügyi intézményben érhető el a szolgáltatás. A szakemberek arra biztatják a 40 év felettieket, hogy ne halogassák az egészségügyi ellenőrzéseket, hiszen a korai diagnózis számos betegség esetében életet menthet. Adta hírül az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
3: В Україні продовжують розширення медичної програми обстежень для людей віком від 40 років. У межах програми скринінг здоров'я 40+, тепер уже не потрібно чекати дня народження для подання заявки. Охочі можуть звернутися у будь-який час через застосунок Дія або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Метою програми є раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям. Кошти в межах програми перераховуються на спеціальний рахунок. Їх можна використати для проходження обстежень протягом 2 місяців. Від початку дії програми участь у скринінгах уже взяли понад 55 тисяч українців, тоді як заявки подали більше як 500 000 осіб. Наразі послуга доступна у більш ніж 2000 медичних закладів по всій країні. Фахівці закликають людей віком понад 40 років не відкладати медичні обстеження, адже рання діагностика у багатьох випадках може врятувати життя. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
2: A végére egy felhívás. Május 21-én csütörtökön jótékonysági rendezvényt szerveznek Beregszázban az ukrán fegyveres erők támogatására, Szeretem a Visivánkát címmel. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, a Sevcsenko líceum előtti téren, aztán folytatódik a Budapest Parkban. A rendezvényen a látogatókat koncertműsor, jótékonysági vásár, profi fotós, fotózóna és arcfestés várja. Öst fel kedvenc Visivánkádat te is, és csatlakozz a jótékonysági eseményhez.
3: Оголошення. У четвер 21 травня в Берегові відбудеться благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Я люблю вишиванку. Початок об 11:00 за київським часом у парку Шевченка біля ліцею імені Тараса Шевченка. Продовжиться захід у парку Будапешт. Гостей події чекатиме концертна програма, благодійний ярмарок, професійний фотограф, фотозона «Аквагрим». Вдягай свою улюблену вишиванку та долучайся.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap borongósan indult, azonban az előrejelzések szerint a nap folyamán időnként kisüt majd a nap a felhők mögül. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 14 fokig emelkedik, a nap második felében pedig csapadék is előfordulhat.
3: День розпочався з похмурого ранку, проте за прогнозами сонце подекуди з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря у першій половині дня підніметься до плюс 14 градусів. У другій половині дня можливі опади.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
0: Sporthírek következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novene sportu. Az olasz szakember André Maldéra lett az ukrán labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya, erről az ukrán labdarúgó szövetség számolt be. Maldéra az első külföldi edző a nemzeti csapat történetében. Bár az 54 éves tréner korábban még nem dolgozott vezető edzőként, jelentős tapasztalattal rendelkezik másodedzőként, tagja volt Andriy Shevchenko stábjának, valamint dolgozott Roberto De Zerbi mellett is. Itali jest Andrea Maldéra stal novým hlavním trenérem sbírnej Ukrajiny. Pro це повідомила українська Асоціація футболу. Мальдера – перший іноземний наставник в історії національної команди. Хоч 54-річний фахівець раніше не очолював команди, він має значний досвід асистента. Працював у штабі Андрія Шевченка, а також у команді Роберто де Зербі. Вітішмерто 2026-ос labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában, ahol a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése, amelyet globális több 100 millióan követnek figyelemmel, a Városligetet egyszerre állítja három egymással szorosan összefüggő, kivételes feladat elé. A park az egyik döntő csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásába, mozgatásában és elvezetésében is kulcs szerepet tölt majd be. Az UEFA korábbi évek gyakorlatától eltérően a megszokott 21 óra helyett korábbra 18 órára hozta elő a kezdési időpontot. Finálni csimpióni UEFA відбудеться 30 травня на Пушкаш арені, де зустрінуться чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Арсенал. Проведення в Будапешті цієї щорічної спортивної події, яка є найпопулярнішою у світі та збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів, ставить перед парком Városлігет одразу три важливі та тісно пов'язані між собою завдання. Парк прийме офіційну фан-зону однією з команд фіналістів. Стане безпосередньо сусідом чотириденного міжнародного фестивалю уболівальників на площі героїв, а також відіграє ключову роль у прийомі, переміщенні та спрямуванні великих потоків іноземних фанатів. УЄФА, на відміну від практики минулих років, переніс час початку матчу зі звичних 22:00 на більш ранній 19:00. З трьох головних причин: зручний час для всієї родини, а також простіша логістика, глобальне охоплення аудиторії. Для глядачів з Азії та Близького Сходу трансляції відбуватимуться у набагато зручніший вечірній час. Európában a klubidény a végéhez közeledik, és ezzel együtt több meghatározó futballista is búcsút vesz jelenlegi csapatától. Az egyik legnagyobb távozó név Mohamed Salah, a Liverpool legendája. Bár az utolsó szezonja nem volt egyszerű, a klub modern kori sikereinek döntő része az ő nevéhez kötődik. Hasonlóan jelentős változás előtt áll a Manchester City, távozik Bernardo Silva is. A portugál játékos 7 év alatt 485 mérkőzésen lépett pályára és 76 gólt szerzett, miközben 10 különböző poszton is bevethető
6: volt. Sokak szerint helye van a klub történetének 10 legnagyobb alakja között. A Barcelona is lezár egy korszakot, elbúcsúzott Robert Lewandowski, aki minden szezonban megbízhatóan termelte a gólokat, és kulcs szerepet játszott abban, hogy a katalánok átvészeljék történetük egyik legnehezebb időszakát. Távozik az Atletico Madrid meghatározó játékosa Antoine Griezmann is, bár a francia támadó nem tudott La Ligát nyerni a klubbal, így is maradandó nyomot hagyott a csapatban. Pályafutását az Orlando csapatánál folytatja. Клубный сезон у Европе добегает конца, и разум из ним завершується цілая епоха для кількох провідних футболістів, які цього літа прощатимуться зі своїми клубами. Один із них є Мохамед Салах, легенда Ліверпуля. Попри непростий останній сезон, саме з ним пов'язані головні успіхи клубу в новітній історії. Інший знаковий відхід – Бернарду Сілва з Манчестер Сіті. Португалець, який провів у клубі 7 років, зіграв 458 матчів і забив 76 голів. Став одним із найуніверсальніших гравців команди, виступаючи на 10 різних позиціях. Його внесок дозволяє вважати його однією з легенд Сіті. У Барселоні завершився етап Роберта Левандовського. Польський форвард стабільно забивав у кожному сезоні та допоміг каталонцям пережити один із найскладніших періодів в історії клубу. Прощання чекає на Антуана Грізмана, який залишає Атлетіко. Хоча француз так і не виграв Ла Лігу з мадридським клубом, він назавжди вписав своє ім'я в історію матрасників.
5: Спортхіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 0250. 097 966 0250.
7: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
9: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
11: Бережці.
12: Місто Берегове.
11: Село Велика Добронь.
12: Селище Велок.
11: Село Пейтерфолово.
12: Село Малі Геївці.
11: Місто Виноградів.
12: Селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua.
12: До 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
12: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
15: 095 183 83 32.
16: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül.
17: Telefonszám 095 183 83 32.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилювали.

0: gondolatait hallhatták.
1: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гурт. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
2: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
3: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
1: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
4: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобант.
5: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 000 гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день.

0: Повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
0: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tovább zajlanak az útjavítási munkálatok Beregszázban, a Bogdán-Hmelnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. Az eddigi tereprendezésnek és útalap kiegyenlítésnek köszönhetően már most szemmel látható a változás. Rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
4: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt abban az időszakban, mert nagyon tönkre, amikor a nagy építkezés folyamatában a Jánosi Dobrony útvonalra építették, és itt jártak el a nehéz teherautók, és sajnos ez az út nem rendelkezik megfelelő alappal ahhoz, hogy ezt elbírja. Így hatalmas mély vályuk keletkeztek az úton, ami télen is balesetveszélyes, és nem tudtuk megfelelően karban sem tartani. Tavaly fordultunk kérdéssel a megyei adminisztrációhoz, hogy az út karbantartója, ez az infrastruktúrait felelős osztály kell, hogy ezt javítsa, ezt, hogy karbantartsa ezt az utat. Nekik ez egy nagyon nagy projektnek a része, amely egy kapitális remontot kellene, hogy elvégezzenek az átjárótól egész a határátkelőig. Ez jelenleg utolsó etapban expertiza alatt van, tanulmányozás alatt van. Addig a mi kérésünkre ezt a részt a Dédai letérőig a felső részt lemarják, ami nagyon balesetveszélyes és problémás volt a környéken. Ezt így megelőlegezve a nagy munkát, ezt így megígérték nekünk, hogy az idei év elején megoldják. Hál' Istennek odaértek, hogy meg is valósítható az a folyamat.
2: Mindeközben Beregszázban megkezdődött a Korjatovics utca 4-es és a Sevcsenko utca 39-es szám alatti lakóháza környezetének teljes felújítása. Az érintett útszakasz még tavaly rongálódott meg a fő szennyvízcsatorna hálózat cseréjéhez kapcsolódó munkálatok során. A kivitelező tájékoztatása szerint a felújítást július közepéig tervezik befejezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
3: У Берегові тривають роботи з ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці після залізничного переїзду. Завдяки проведеним роботам із вирівнювання дорожнього полотна та основи дорожнього покриття зміни вже помітні неозброєним оком. З приводу цього коментар нам дав перший заступник Берегівського міського голови Гусар Пейтер Тиборович. Далі ви чуєте його слова. Ця вулиця була надзвичайно аварійною, небезпечною у той період, коли під час великого будівництва дороги Янош-Добронь тут активно курсували важкі вантажівки, вона вже була сильно зруйнована. На жаль, ця дорога не має достатньо міцної основи, щоб витримати таке навантаження. Через це на дорозі утворилися великі глибокі ями, що особливо взимку становило серйозну небезпеку, і ми не могли належним чином її обслуговувати. Минулого року ми звернулися до обласної адміністрації з питанням, щоб відповідне за інфраструктуру управління відремонтувало та обслуговувало цю дорогу. Для них це частина великого проєкту капітального ремонту, який має бути виконаний від переїзду аж до пункту пропуску через кордон. Наразі цей проєкт перебуває на завершальному етапі експертизи. Тим часом на наше прохання найбільш проблемну ділянку до повороту до села Дейда було відфрезеровано, оскільки вона була дуже небезпечною для руху. Нам пообіцяли, що як проміжне рішення, як підготовку до великого будівництва, це буде зроблено вже на початку року. На щастя, вдалося дійти до етапу, коли це тимчасове рішення вже стало можливим реалізувати, зазначив Гусар Пейтер. Додамо, тим часом у Берегові розпочалася повна реконструкція прибудинкових територій житлових будинків за адресами вулиця Корятовича 4 та вулиця Шевченка 39. Відповідна ділянка дороги була пошкоджена ще торік під час робіт, пов'язаних із заміною головної каналізаційної мережі. За інформацією підрядника, завершити ремонт планують до середини липня 2026 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
2: Ismét megrongálták a Szolyvai Emlékpark területét. Az incidens május 18-ára virradó éjszaka történt. A történtekről Dubka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára tette közzé az információkat Facebook oldalán. Az ismeretlen elkövetők megrongálták a térfigyelőrendszert, két kamerát eltulajdonítottak, továbbá megrongálták a siratófal hátoldalán elhelyezett ukrán, német és magyar nyelvű ismertető plakátokat is. A tájékoztató anyagokból több részt kivágtak, az információs táblát megtépték, emellett a mosdó mögötti számos raktár tetejében is károkat okoztak. Az előzetes becslések szerint a rongálás mintegy 50 ezer hívnya kárt okozott. Az ügyben a szolyvai rendvédelmi szervek eljárást indítottak. Az esetet kiemelten kezelik. Hasonló rongálás legutóbb 2020-ban történt az emlékparkban.
3: Територію Свалявського меморіального парку знову пошкодили. Інцидент стався в ніч на 18 травня. Інформацію про подію оприлюднив у своєму Facebook-аккаунті відповідальний секретар комітету Свалявського меморіального парку Дубка Дьорть. Невідомі зловмисники пошкодили систему відеоспостереження, викрали дві камери, а також зіпсували інформаційні таблички українською, німецькою та угорською мовами, розміщені на зворотньому боці стіни плачу. З інформаційних матеріалів вирізали частини, пошкодили стенд, а також завдали шкоди даху господарського складу за вбиральнею. За попередніми оцінками, збитки від вандалізму становлять близько 50 тисяч гривень. У справі правоохоронні органи Сваляви відкрили провадження. Інцидент розслідується як такий, що має підвищену увагу. Подібний акт вандалізму востаннє стався в меморіальному парку у 2020 році.
2: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
3: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РВК Україна повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав, приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки. На дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
2: Ukrajnában tovább bővül a 40 év felettiek számára elérhető egészségügyi szűrőprogram. Az úgynevezett egészségügyi szűrés 40 plusz programban mostantól már nem szükséges megvárni a születésnapot a jelentkezéshez. Az érdeklődők bármikor benyújthatják kérelmüket a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a helyi ügyfélszolgálati központokban. A program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai felismerése. A támogatás összegét speciális számlára utalják, amelyet két hónapon belül lehet felhasználni a vizsgálatokra. A program indulása óta már több mint 55 ezer ukrán vett részt a szűréseken, miközben több mint 500 000 jelentkeztek. Jelenleg országszerte több mint 2000 egészségügyi intézményben érhető el a szolgáltatás. A szakemberek arra biztatják a 40 év felettieket, hogy ne halogassák az egészségügyi ellenőrzéseket, hiszen a korai diagnózis számos betegség esetében életet menthet. Adta hírül az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
3: В Україні продовжують розширення медичної програми обстежень для людей віком від 40 років. У межах програми скринінг здоров'я 40+, тепер уже не потрібно чекати дня народження для подання заявки. Охочі можуть звернутися у будь-який час через застосунок Дія або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Метою програми є раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям. Кошти в межах програми перераховуються на спеціальний рахунок. Їх можна використати для проходження обстежень протягом 2 місяців. Від початку дії програми участь у скринінгах уже взяли понад 55 тисяч українців, тоді як заявки подали більше як 500 000 осіб. Наразі послуга доступна у більш ніж 2000 медичних закладів по всій країні. Фахівці закликають людей віком понад 40 років не відкладати медичні обстеження, адже рання діагностика у багатьох випадках може врятувати життя. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
2: A végére egy felhívás. Május 21-én csütörtökön jótékonysági rendezvényt szerveznek Beregszázban az ukrán fegyveres erők támogatására, Szeretem a Visivánkát címmel. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, a Sevcsenko líceum előtti téren, aztán folytatódik a Budapest Parkban. A rendezvényen a látogatókat koncertműsor, jótékonysági vásár, profi fotós, fotózóna és arcfestés várja. Öst fel kedvenc Visivánkádat te is, és csatlakozz a jótékonysági eseményhez.
3: Оголошення. У четвер 21 травня в Берегові відбудеться благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Я люблю вишиванку. Початок об 11:00 за київським часом у парку Шевченка біля ліцею імені Тараса Шевченка. Продовжиться захід у парку Будапешт. Гостей події чекатиме концертна програма, благодійний ярмарок, професійний фотограф, фотозона «Аквагрим». Вдягай свою улюблену вишиванку та долучайся.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap borongósan indult, azonban az előrejelzések szerint a nap folyamán időnként kisüt majd a nap a felhők mögül. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 14 fokig emelkedik, a nap második felében pedig csapadék is előfordulhat.
3: День розпочався з похмурого ранку, проте за прогнозами сонце подекуди з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря у першій половині дня підніметься до плюс 14 градусів. У другій половині дня можливі опади.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
0: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. Az ungvári Kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátaljai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a Kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játék részben az ungvári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A Kárpáti legjobb játékosának Vladislava Slobodjánt választották. Užrojský Karpatec zdobil bronzový nahorod Kubka Ukrainy s handbolom. U máči za tretie miesto komanda upevneno rozpočala hru, úspešno realizovujúce pozícijne ataky a kontrolujúce prebieg pojedinku. Po prehidnej opier supernic iz rivnoho Užrodke vže v sredini pešo tajmu zabezpečili komfortnu perevahu. Na perervu komandy pišli z rachunkom 20-10 користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат – 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободяну. A Kárpát-Taljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Távita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobb a kokleveleket és sporteszközöket vehettek át. Dercenský osredaktovar is Vóhorszkói kultúra Zakarpátja provela turnír z nesilnou tenisu v Tabita centri miszevoj reformátskoj hromady. Захід зібрав близько 50 учасників. З вітальним словом виступила виконавча голова організації Іван Іво, наголосивши на важливості спорту та спільних заходів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immár 4 éve dolgozik a liceumban, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceu imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг у обласному фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú za uvahu, zalušajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
7: для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, 3 кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
8: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
7: Én 3 gombócot kérek.
8: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
9: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 795 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
5: Бадохцентр Берегszász. Минуségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник»

0: широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
1: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які вас обмежують. Натомість спирайтеся на це місце Писання. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Друге послання до Коринтян, 9 глава, 8 вірш. Завжди погоджуйте зі Словом Божим те, що ви говорите.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tovább zajlanak az útjavítási munkálatok Beregszázban, a Bogdán-Hmelnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. Az eddigi tereprendezésnek és útalap kiegyenlítésnek köszönhetően már most szemmel látható a változás. Rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
4: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt abban az időszakban, mert nagyon tönkre, amikor a nagy építkezés folyamatában a Jánosi Dobrony útvonalra építették, és itt jártak el a nehéz teherautók, és sajnos ez az út nem rendelkezik megfelelő alappal ahhoz, hogy ezt elbírja. Így hatalmas mély vályuk keletkeztek az úton, ami télen is balesetveszélyes, és nem tudtuk megfelelően karban sem tartani. Tavaly fordultunk kérdéssel a megyei adminisztrációhoz, hogy az út karbantartója, ez az infrastruktúrait felelős osztály kell, hogy ezt javítsa, ezt karbantartsa ezt az utat. Nekik ez egy nagyon nagy projektnek a része, amely egy kapitális remontot kellene, hogy elvégezzenek az átjárótól egész a határátkelőig. Ez jelenleg utolsó etapban expertiza alatt van, tanulmányozás alatt van. Addig a mi kérésünkre ezt a részt a Dédai letérőig a felső rész lemarják, ami nagyon balesetveszélyes és problémás volt a környéken. Ezt így megelőlegezve a nagy munkát, ezt így megígérték nekünk, hogy az idei év elején megoldják. Hál' Istennek odaértek, hogy meg is valósítható az a folyamat.
3: У Берегові тривають роботи з ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці після залізничного переїзду. Завдяки проведеним роботам із вирівнювання дорожнього полотна та основи дорожнього покриття зміни вже помітні неозброєним оком. З приводу цього коментар нам дав перший заступник Берегівського міського голови Гусар Пейтер Тиборович. Далі ви чуєте його слова. Ця вулиця була надзвичайно аварійною, небезпечною у той період, коли під час великого будівництва дороги Яноші-Добронь тут активно курсували важкі вантажівки, вона вже була сильно зруйнована. На жаль, ця дорога не має достатньо міцної основи, щоб витримати таке навантаження. Через це на дорозі утворилися великі глибокі ями, що особливо взимку становило серйозну небезпеку, і ми не могли належним чином її обслуговувати. Минулого року ми звернулися до обласної адміністрації з питанням, щоб відповідне за інфраструктуру управління відремонтувало та обслуговувало цю дорогу. Для них це частина великого проєкту капітального ремонту, який має бути виконаний від переїзду аж до пункту пропуску через кордон. Наразі цей проєкт перебуває на завершальному етапі експертизи. Тим часом на наше прохання найбільш проблемну ділянку до повороту до села Дейда було відфрезеровано, оскільки вона була дуже небезпечною для руху. Нам пообіцяли, що як проміжне рішення, як підготовку до великого будівництва це буде зроблено вже на початку року. На щастя, вдалося дійти до етапу, коли це тимчасове рішення вже стало можливим реалізувати, зазначив Гусар Пейтер.
2: Ismét megrongálták a Szolyvai Emlékpark területét. Az incidens május 18-ára virradó éjszaka történt. A történtekről Dubka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára tette közzé az információkat Facebook oldalán. Az ismeretlen elkövetők megrongálták a térfigyelőrendszert, két kamerát eltulajdonítottak, továbbá megrongálták a siratófal hátoldalán elhelyezett ukrán, német és magyar nyelvű ismertető plakátokat is. A tájékoztató anyagokból több részt kivágtak, az információs táblát megtépték, emellett a mosdó mögötti számos raktár tetejében is károkat okoztak. Az előzetes becslések szerint a rongálás mintegy 50 ezer hívnya kárt okozott. Az ügyben a szolyvai rendvédelmi szervek eljárást indítottak. Az esetet kiemelten kezelik. Hasonló rongálás legutóbb 2020-ban történt az emlékparkban.
3: Територію Свалявського меморіального парку знову пошкодили. Інцидент стався в ніч на 18 травня. Інформацію про подію оприлюднив у своєму Facebook-аккаунті відповідальний секретар комітету Свалявського меморіального парку Дубка Дьордь. Невідомі зломисники пошкодили систему відеоспостереження, викрали дві камери, а також зіпсували інформаційні таблички українською, німецькою та угорською мовами, розміщені на зворотньому боці стіни плачу. З інформаційних матеріалів вирізали частини, пошкодили стен, а також завдали шкоди даху господарського складу за вбиральнею. За попередніми оцінками, збитки від вандалізму становлять близько 50 тисяч гривень. У справі правоохоронні органи Сваляви відкрили провадження. Інцидент розслідується як такий, що має підвищену увагу. Подібний акт вандалізму востаннє стався в меморіальному парку у 2020 році.
2: Jelenleg nincs üzemanyag hiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
3: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РВК «Україна» повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав приблизно на гривень. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки. На дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
2: Ukrajnában tovább bővül a 40 év felettiek számára elérhető egészségügyi szűrőprogram. Az úgynevezett egészségügyi szűrés 40 plusz programban mostantól már nem szükséges megvárni a születésnapot a jelentkezéshez. Az érdeklődők bármikor benyújthatják kérelmüket a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a helyi ügyfélszolgálati központokban. A program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai felismerése. A támogatás összegét speciális számlára utalják, amelyet két hónapon belül lehet felhasználni a vizsgálatokra. A program indulása óta már több mint 55 ezer ukrán vett részt a szűréseken, miközben több mint 500 000 jelentkeztek. Jelenleg országszerte több mint 2000 egészségügyi intézményben érhető el a szolgáltatás. A szakemberek arra biztatják a 40 év felettieket, hogy ne halogassák az egészségügyi ellenőrzéseket, hiszen a korai diagnózis számos betegség esetében életet menthet. Adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: В Україні продовжують розширення медичної програми обстежень для людей віком від 40 років. У межах програми скринінг здоров'я 40+, тепер уже не потрібно чекати дня народження для подання заявки. Охочі можуть звернутися у будь-який час через застосунок Дія або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Метою програми є раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям. Кошти в межах програми перераховуються на спеціальний рахунок. Їх можна використати для проходження обстежень протягом 2 місяців. Від початку дії програми участь у скринінгах уже взяли понад 55 тисяч українців, тоді як заявки подали більше як 500 000 осіб. Наразі послуга доступна у більш ніж 2000 медичних закладів по всій країні. Фахівці закликають людей віком понад 40 років не відкладати медичні обстеження, адже рання діагностика у багатьох випадках може врятувати життя. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap borongósan indult, azonban az előrejelzések szerint a nap folyamán időnként kisüt majd a nap a felhők mögül. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 14 fokig emelkedik, a nap második felében pedig csapadék is előfordulhat.
3: День розпочався з похмурого ранку, проте за прогнозами сонце подекуди з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря у першій половині дня підніметься до плюс 14 градусів. У другій половині дня можливі опади.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio szlukacsám, do vašoj uvahy novede sportu. Az Ungvári Kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátaljai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a Kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játékrészben az ungvári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A Kárpáti legjobb játékosának Vladislava Szlobodjánt választották. Užhorodský Karpaty zdobyli bronzový nahorody Kubka Ukrainy z handbolu. Humáči za tretí místo komanda upevněno rozpočala hru, úspěšno realizovující pozicijní ataky a kontrolující přeběh pojedinku. Po přehýdnej opěr supernic i zrivnoho Užhorodky vže v sredině prvního tajmu zabezpečili komfortnou převahu. Na prervu komandy pішли z rachunkom 20-10 на користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат – 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободян. A Kárpát-Taljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Távita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobbak okleveleket és sporteszközöket vehettek át. Дерценський осередок-товариство угорської культури Закарпаття провела турнір з настільного тенісу в табі та центрі місцевої реформатської громади. Захід зібрав близько 50 учасників. З вітальним словом виступила виконавча голова організації Іван Іво, наголосивши на важливості спорту та спільних заходів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immár 4 éve dolgozik a líceumban, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceju imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг у обласному фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі. Спортіреньки Талотек, Мараджанак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортіреньки Талотек.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінялотабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ікстереket kedvezően, cserélje régi ікстереit újakra, fizessen részletek és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandó. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám: 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: most már 10 vagy 15 éve. Tervükben van az, hogy 1000 szent lesz majd a szoborparkban, úgyhogy még van mit faragni.
1: Hát ugye egy 4 méteres szoborról, vagy szobrokról most már lassan beszélgetünk, és itt átböngésztem a képeket. Hát ez egy óriási munkát jelentett, és úgy tűnik, hogy rengeteg ember dolgozott azon, hogy a szobor oda kerüljön, ahova került, és hát ez tényleg egy leírhatatlan munkáról van szó. Szóval meséljen egy picit erről, hogy hogyan lehet elképzelni egy 4 méteres szobornak az elkészítését, és az oda helyezését, ahova ő való.
2: Pláne, ha márványból készül, igen, a faszobot azt el tudjuk képzelni.
0: Hát a márvány az egy plasztelin a gránithoz képest. Ez egy egészen egy puha anyag. A gránit ez egy más kategória teljesen. Úgy kell elképzelni, hogy hoznak egy tömböt, ami ebben az esetben 16 tonna gránit volt. 16. Ebből első nap lehasítottam egy jó 4 tonnát, ilyen hasító ékekkel, meg fúrásokkal, és aztán lefektettük a követ, és fekve kezdtük megmunkálni a 4 oldalát. Tehát mindig egyet fordítottunk rajta. És így már a kész szobor, hát csak hogy megértsék, hogy mennyit bányáztunk le erről a körről, 2 hétig csak bányáztunk. Tehát nem szobrászati munka volt, hanem bányászat. Ez a bányászat az azt jelenti, hogy a 16-nából maradt 7, ami a szobor tényleges tömege. Ezt csak így fizikailag mondom. Egy másik dolog az, hogy megtalálni egy 4 méteres szoborba, hogy hol a válla, a térde, a mellkasa, a feje kétszer akkora, mint nagyobb, mint kétszer akkora, mint egy ember, mert én még az övéig se érek fel, hogyha megállok a szobor mellett. Szóval, hát ez egy profi hozzáállás kell, és tudomány, mert emberpróbáló az, hogyha nagyobb méretbe készít az ember figurális szobrot, mint az élet nagyság.
2: Hogyan ez ennyire kidolgozott és ennyire sima? Ugye az utómunkátoknak az idő is gondolom, igen, aprólékosan sikerült a végeredményt elérni.
0: Hát ezen sokat gondolkoztam, hogy lesz-e egyáltalán időnk rá, hogy kidolgozzuk részletesen. Igazat megvalva, én otthon egy ilyen szobrot 9 hónapig faragok. Akkor van rá időm, és tökéletesen kihozom az összes formáját. Itt ketten voltunk, és hát elosztottuk a munkának a nehezét, és hát mivel, hogy Szilárdnak is van ilyen képzőművészeti képzettsége, és anatómiai tudása, úgyhogy az alsó részét az övéig ő faragta, és azon felül pedig én. De hát így körbe lehetett járni a szobrot, mert hát 4 méter, ez óriási anyag, óriási. De a kollégák is segítettek, sose gondoltam volna, mindig azt hittem, hogy a franciák valami lusta népség. Hát nem igaz. Ők még nagyobb erőt bedobással dolgoztak, mint mi Szilárda. Hát igaz, ők értettek már ehhez az anyaghoz, nem fogtak félre sehol se, de le a kalappal előttük a munkaképességük, a barátságuk, a kollegialitásuk előtt, hogy mint a megnyitó beszédemben is mondtam, hogy mi szobrászművészek egy különleges művészeti ág vagyunk, főleg akik ilyen kemény köveket faragnak, olyanok, mint az alpinisták, akik egymásra vannak utalva, hogyha az egyik nem tartja a kötelet, a másik lezuhan. És kész. Úgyhogy mi is egymásnak segítettünk, hogyha látja az egyik, hogy valami nem sikerül, vagy pedig meg kell tartani, át kell húzni, valamihez nem megy, akkor jön és segít. Ez egy veszélyes munka, mert hát ketten faragtunk Szilárddal, ő az egyik oldalán faragta a szobrot, én a másik oldalán, és egyre közelebb jöttünk egymáshoz, egy két...
3: Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.
0: Lehetőséget és üdvözlöm a Buzus Rádió hallgatóit.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Matul Péterrel, Munkácsi Díjas szobrásznővésszel beszélgettünk.
3: FM 92.1 Buzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kasszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
8: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, три кульки.
8: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
10: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
9: Kicsiknek
10: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én három gombócot kérek.
10: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
11: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
12: Добрий день. Ваші документи?
13: Угу. А техогляд?
11: Немає.
13: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
11: Та ні.
14: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782 61-29.
15: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
12: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
15: Az nincs.
12: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
15: Na, ne már.
5: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
15: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
16: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
15: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
16: Тетомегодашок egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Kereken 11 óra múlott 2 perccel jönnek a legfrissebb 11-es hírek itt az FM 92.1 műsorán.
1: És nagyon kérünk benneteket, hogy tartsatok velünk, hiszen izgalmas témakörökkel jövünk.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.
4: Szó esett a tudatos pályaválasztás fontosságáról, a minőségi oktatás szerepéről, valamint azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok az iskolabefejezés után szembesülhetnek. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a végzősök minél szélesebb körű információt kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről, és olyan hivatást választanak, amelyben hosszú távon is megtalálják a helyüket. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
6: У Берегові для випускників організували профорієнтаційну зустріч. Метою заходу було допомогти молоді зорієнтуватися у виборі подальшого навчання та майбутньої професії. У зустрічі взяв участь Олександр Сергієнко, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук та адвокат. Він представив освітні програми закладу та розповів про можливості, які відкриває здобуття вищої освіти. Під час спілкування зі студентами йшлося про важливість свідомості відомого вибору професії, роль якісної освіти, а також про виклики, з якими молодь може стикнутися після завершення школи. Організатори наголосили, важливо, щоб випускники отримали якомога більше інформації про можливості подальшого навчання та обрали професію, у якій зможуть реалізувати себе у майбутньому. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської територіальної громади.
4: Véget ért a halászati tilalmi időszak Kárpátalja folyóin, patakjaiban és tavain. A víztározók esetében azonban a korlátozások továbbra is érvényben maradnak június 10-ig, közölte Facebook oldalán a halőrszolgálat. A tilalom idejére ugyanakkor kijelöltek olyan víztározó szakaszokat, ahol engedélyezett a horgászat. Így például az Égermezei víztározón, a Talabor folyón a jobb parton az első lehajtótól felfelé, egészen Rókaréd település kezdetéig lehet horgászni. A Horboki víztározónál pedig a partszakasz mentén engedélyezett a pecázás, kivéve az északkeleti felső részeket, az N09-es út hídátkelői közelében. Az ívás időszak alatt kizárólag sport és hobbi horgászat engedélyezett. Horgászonként legfeljebb 2 horog használható, vagy egyetlen műcsolival felszerelt pergetőbot. Horgászni kizárólag a partról szabad.
6: На річках, притоках та озерах Закарпаття завершився період нерестової заборони на вилов риби. Водночас у водосховищах області обмеження залишаються чинними до 10 червня включно. Про це повідомили на Facebook-сторінці рибоохоронного патруля. Разом із тим, у період дії заборони визначили спеціальні ділянки водосховищ, де дозволено любительське рибальство. Зокрема, на Вільшанському водосховищі на річці Теребля. З правого берега від першого заїзду вгору за течією до початку села Мерешор та на водосховищ Роман Потік у селі Горбок. Вздовж берегової смуги, окрім ділянок у верхній частині водосховища на північний схід від мостових переходів траси Н-09. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство гачковими знаряддями лову, не більше 2 гачків на одного рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна лише з берега.
4: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy 1 hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
6: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РБК «Україна» повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав, приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки. На дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
4: Ukrajnában tovább bővül a 40 év felettiek számára elérhető egészségügyi szűrőprogram. Az úgynevezett egészségügyi szűrés 40 plusz programban mostantól már nem szükséges megvárni a születésnapot a jelentkezéshez. Az érdeklődők bármikor benyújthatják kérelmüket a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a helyi ügyfélszolgálati központokban. A program célja a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai felismerése. A támogatás összegét speciális számlára utalják, amelyet két hónapon belül lehet felhasználni a vizsgálatokra. A program indulása óta már több mint 55 ezer ukrán vett részt a szűréseken, miközben több mint 500 000 jelentkeztek. Jelenleg országszerte több mint 2000 egészségügyi intézményben érhető el a szolgáltatás. A szakemberek arra biztatják a 40 év felettieket, hogy ne halogassák az egészségügyi ellenőrzéseket, hiszen a korai diagnózis számos betegség esetében életet menthet. Adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
6: В Україні продовжують розширення медичної програми обстежень для людей віком від 40 років. У межах програми скринінг здоров'я 40+, тепер уже не потрібно чекати дня народження для подання заявки. Охочі можуть звернутися у будь-який час через застосунок Дія або до місцевих центрів надання адміністративних послуг. Метою програми є раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, а також проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям. Кошти в межах програми перераховуються на спеціальний рахунок. Їх можна використати для проходження обстежень протягом 2 місяців. Від початку дії програми участь у скринінгах уже взяли понад 55 тисяч українців, тоді як заявки подали більше як 500 000 осіб. Наразі послуга доступна у більш ніж 2000 медичних закладів по всій країні. Фахівці закликають людей віком понад 40 років не відкладати медичні обстеження, адже рання діагностика у багатьох випадках може врятувати життя. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban is marad a hűvös, többnyire borult idő. A levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Jelentősebb csapadék nem várható.
6: У наступні години протримається прохолодна, переважно похмура погода. Температура повітря становитиме від плюс 13 до плюс 18 градусів. Значних опадів синоптики не передбачають.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 Грумінг Салон. 075 960 81 09.
5: Шульцеша Кедвенцер. Ідея офрішітіште. Глумер Házi Állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Blumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
6: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Гьотрі авісер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ювелірна мережа Aurum. Це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
8: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей
7: з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
8: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
7: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
8: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050 782 65 73.
7: 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилю.

0: 12 óra múlott 1 perccel, hölgyeim is amennyi fért a mai 2 órás keddi különkedés műsorunkba, és a fájó búcsú miatt azért kezdtünk el.
1: Igen, de a búcsú előtt engedjétek meg, hogy Fekete István szavaival búcsúzzak tőletek. Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget, csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek, egy darab kenyeret, csendet, pár halkszót, jó könyvet és kevés embert. De az aztán ember legyen.
0: A Kárpátai Lelkiismereti Telefonszolgálatnak a telefonszámát mondom, 095 600 805, 097 600 805. Hát, hölgyeim is, mennyi fért a műsorban, búcsúzunk, ha Isten megtök, akkor holnap visszatérünk 10 és 12 óra között a szerdai adásunkkal.
1: Így van, és valószínűleg velem fogtok találkozni is Birta Zoltánnal.
0: Búcsúzok a szerkesztők az alkalommal, Aniszkó Györgyi.
1: És Birta Zoltán.
0: Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Aniszkó Györgyi.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Ezekben a percekben kísérik el utolsó útjára a beregszászi Karcsevszkij Kirilló elhunyt katonát. A szertartás Beregszászban a Hrabovszkij utca 34-es szám alatt tart. Ezt követően a gyászmenet a helyi temetőbe indul.
7: У ці хвилини в останню путь проводжають загиблого військовослужбовця з Берегова Кирила Карчевського. Церемонія прощання проходить у Берегові за адресою вулиця Грабовського, 34. Після цього траурна процесія вирушить до місцевого кладовища.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 19-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: A frontvonalhoz közeli régiókban kétszeres sebességgel gyorsították fel az úgynevezett anti-drón védelem kiépítését. Jelenleg több mint 1170 kilométernyi utat védettek le. Erről Mihajlo Fedorov védelmi miniszter számolt be. Elmondása szerint az ellenség aktívan használ FPV drónokat a frontvonal közelében közlekedő járművek és logisztikai útvonalak elleni támadásokhoz. Éppen ezért az állami különleges közlekedési szolgálat a védelmi minisztérium feladatára kiterjeszti az anti-drón védelmet a front közeli régiókban. Összesen eddig több mint 1170 kilométer logisztikai útvonalat védtek le. Továbbá az éjszaka folyamán Oroszország ismét 209 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 180 ellenséges drónt lelőtt vagy hatástalanított. 27 drón becsapódását 15 helyszínen rögzítették, valamint 5 helyszínen törmelékek hullottak le. A reggeli dróntámadás következtében a Krivij Rih lakosság körében egy nő megsérült, és lakóházak is megrongálódtak. Az ellenség az Odessa megyei Izmai járást is támadta. A kikötői infrastruktúra károkat szenvedett, azonban a drónok többségét nyílt területen, lakott településeken kívül semmisítették meg, írja a korrespondent.net.
7: У прифронтових регіонах вдвічі прискорили будівництво антидронового захисту. Наразі захищено понад 1170 кілометрів доріг. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він пояснив, що ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів. Додамо, вночі війська Російської Федерації вчергово атакували Україну 209 ударними безпілотними літальними апаратами. Протиповітряною обороною збито або подавлено 180 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотних літальних апаратів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників у Кривому Розі дістала поранення жінка. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також противник атакував із Маїльський район Одеської області. Пошкоджень зазнали портова інфраструктура. Однак більшість безпілотних літальних апаратів були знищені над відкритою територією поза межами населених пунктів. Пише кореспондент.net.
6: szemetes konténerben keletkezett tűz az éjjel Beregszászban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint Beregszászban az éjszaka folyamán konténertűz keletkezett a városközpontban, a Hősök terén. A bejelentés szerint egy hulladéktároló gyulladt ki, a lángok pedig teljesen megsemmisítették a konténert és a benne lévő szemetet. A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét még vizsgálják. Mindeközben Kárpátalján továbbra is szinte naponta regisztrálnak szabadtéri tüzeket. Az év eleje óta már több mint 1070 esetet jegyeztek fel a megyében. Csak tegnap 5 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos és szemét nyílt területeken. A legtöbb esetet Ungváron és környékén észlelték, de Munkács és Beregszász térségében is történt hasonló tűzeset.
7: В Береговій вночі сталося загоряння сміттєвого баку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сміття у сміттєвому контейнері в центрі міста на площі Героїв. Пожежею знищено контейнер та сміття. Причина та збитки встановлюються. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Тим часом на Закарпатті і надалі майже щодня фіксують пожежі на відкритих територіях. Кількість таких пожеж, що сталося з початку року, становить уже понад 1070. Лише вчора 5 разів горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій місцевості. Найбільше випадків зафіксували в Ужгороді та його околицях. Однак подібні пожежі також сталися на Мукачівщині та в Берегові.
6: Kárpátalján rendezték meg Ukrajna önkéntes tűzoltó csapatainak első nemzetközi találkozóját. A rendezvényen Ukrajna különböző régióiból érkezett 11 önkéntes tűzoltó csapat vett részt. Lengyel és cseh önkéntes kollégák, továbbá az erdészetek hivatásos tűzvédelmi szakemberei, a Vöröskereszt képviselői és a Lembergi Állami Életvédelmi Egyetem oktatói csatlakoztak az eseményhez. Az önkéntes tűzoltói mozgalom Ukrajnában folyamatosan fejlődik, és egyre aktívabban egyesíti a közösségeket, a mentőszolgálatokat és a nemzetközi partnereket egy közös cél érdekében. Az emberek biztonságáért. A kétnapos program az elméleti és gyakorlati képzéseket tapasztalatcserével ötvözte. A résztvevők gyakorolták az elsősegélynyújtást, a sérültek evakuálását, a természeti környezetben keletkezett tüzek oltását, a vízellátás megszervezését hegyvidéki területeken, valamint a kutató-mentő munkálatokat is. Az esemény fontos platformá vált az ukrán és nemzetközi önkéntes, illetve mentőcsapatok közötti együttműködés erősítésére, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
7: На Закарпатті провели перший міжнародний з'їзд добровільних пожежних команд України. Участь у з'їзді взяли 11 добровільних пожежних команд з різних куточків країни. Колеги-добровольці з Польщі та Чехії, а також фахівці відомчої пожежної охорони лісівників, представники Товариства Червоного Хреста та викладачі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Рух добровольців-вогнеборців в Україні невпинно набирає обертів і дедалі активніше об'єднує громади, рятувальників та міжнародних колег навколо спільної мети – безпеки людей. Програма дводенного заходу поєднала обмін досвідом із практичними та теоретичними навчаннями. Учасники відпрацьовували надання домедичної допомоги, евакуацію постраждалих, гасіння пожеж у природних умовах, організацію водопостачання в гірській місцевості та пошуково-рятувальні роботи тощо. Захід став важливою платформою для посилення співпраці між українськими та міжнародними добровольчими і рятувальними командами. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
6: Elindult a vadon élő húsevő állatok tavaszi, szájon át történő immunizációs kampánya Kárpátalján. Ma megkezdődik a veszettség megelőzését szolgáló vakcinák kihelyezése a vadállatok számára a megyében. Az akciót a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat főosztálya végzi. A vakcina kis csalétkek formájában kerül kihelyezésre. A belsejükben a veszettség vírusának antigénjét tartalmazó kapszula található. A csalétek elfogyasztása után az állatoknál legalább egy évre immunitás alakul ki. A vakcina biztonságos az emberekre, a házi állatokra és a környezetre nézve is. A csalétkeket erdős és mezőgazdasági területeken, a lakott településeken kívül helyezik ki. Összesen 178,500 adag vakcinát terveznek szétszórni. A megye lakóit arra kérik, hogy ne vegyék kézbe a csalétkeket, ne mozdítsák el és ne rongálják meg azokat, hagyják a vadállatok számára hozzáférhető helyen. Az ilyen intézkedések segítenek megelőzni a veszettség terjedését és fenntartani a biztonságos járványügyi helyzetet a régióban. Tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
7: Весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на Закарпатті стартувала. Сьогодні в області розпочинається розповсюдження вакцин для диких тварин у рамках профілактики сказу. Захід проводить головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Вакцина має вигляд невеликих брикетів, всередині капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання принади у тварин формується імунітет щонайменше на один рік. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин та навколишнього середовища. Розповсюдження Ренат здійснюватиметься у лісових та польових угіддях поза межами населених пунктів. Загалом планують розкласти 178,5 тисяч доз вакцин. Мешканців області просять не брати принади в руки, не переносити та не руйнувати їх, залишати їх доступними для диких тварин. Такі заходи допомагають запобігти поширенню сказу та підтримувати безпечну епізоотичну ситуацію в області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
8: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
6: Változékony felhős időjárás várható egész nap. A nappali hőmérséklet maximum 20 fok lesz. Holnaptól pedig fokozatosan emelkedő nappali levegő hőmérsékletekre lehet majd számítani.
7: Мінлива хмарна погода з проясненнями спостерігатиметься протягом усього дня. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 20 градусів. Завтра очікується поступове підвищення денної температури повітря.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
8: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
8: Спортивні новини.
9: Спортхірек következnek.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, do vašoj uvahy novede sportu. Az olasz szakember André Maldéra lett az ukrán labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya, erről az ukrán labdarúgó szövetség számolt be. Maldéra az első külföldi edző a nemzeti csapat történetében. Bár az 54 éves tréner korábban még nem dolgozott vezető edzőként, jelentős tapasztalattal rendelkezik másodedzőként, tagja volt Andriy Shevchenko stábjának, valamint dolgozott Roberto De Zerbi mellett is. Itteli jez Andrea Maldéra stal novým hlavným trénerom zbírnoj Ukrajiny. Proce povedomila ukrajinská Асоціація футболу. Мальдера – перший іноземний наставник в історії національної команди. Хоч 54-річний фахівець раніше не очолював команди, він має значний досвід асистента. Працював у штабі Андрія Шевченка, також у команді Роберто де Дзербі. Mit ismert a 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában, ahol a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése, amelyet globálisan több 100 millióan követnek figyelemmel, a Városligetet egyszerre állítja három egymással szorosan összefüggő, kivételes feladat elé. A park az egyik döntő csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásába, mozgatásában és elvezetésében is új szerepet tölt majd be. Az UEFA korábbi évek gyakorlatától eltérően a megszokott 21 óra helyett korábbra 18 órára hozta elő a kezdési időpontot. Finálni csempionjú UEFA vid 23. травня на Пушкаш арені, де зустрінуться чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Arsenal. Проведення в Будапешті цієї щорічної спортивної події, яка є найпопулярнішою у світі та збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів, ставить перед парком Városлігет одразу три важливі та тісно пов'язані між собою завдання. Парк прийме офіційну фан-зону однією з команд фіналістів. Стане безпосередньо сусідом чотириденного міжнародного фестивалю болівальників на площі героїв, а також відіграє ключову роль у прийомі, переміщенні та спрямуванні великих потоків іноземних фанатів. УЕФА, на відміну від практики минулих років, переніс час початку матчу зі звичних 22:00 на більш ранній 19:00. З трьох головних причин – зручний час для всієї родини, а також простіша логістика. Глобальне охоплення аудиторії. Для глядачів з Азії та Близького Сходу трансляції відбуватимуться у набагато зручніший вечірній час. Európában a klubidény a végéhez közeledik, és ezzel együtt több meghatározó futballista is búcsút vesz jelenlegi csapatától. Az egyik legnagyobb távozó név Mohamed Salah, a Liverpool legendája. Bár az utolsó szezonja nem volt egyszerű, a klub modern kori sikereinek döntő része az ő nevéhez kötődik. Hasonlóan jelentős változás előtt áll a Manchester City, távozik Bernardo Silva is. A portugál játékos 7 év alatt 485 mérkőzésen lépett pályára és 76 gólt szerzett, miközben 10 különböző poszton is bevethet.
11: érthető volt. Sokak szerint hely van a klub történetének 10 legnagyobb alakja között. A Barcelona is lezár egy korszakot, elbúcsúzott Robert Lewandowski, aki minden szezonban megbízhatóan termelte a gólokat, és kulcs szerepet játszott abban, hogy a katalánok átvészeljék történetük egyik legnehezebb időszakát. Távozik az Atletico Madrid meghatározó játékosa Antoine Griezmann is, bár a francia támadó nem tudott La Ligát nyerni a klubbal, így is maradandó nyomot hagyott a csapatban. Pályafutását az Orlando csapatánál folytatja. Клубный сезон у Европе добегает конца и разом из ним завершується ціла епоха для кількох провідних футболістів, які цього літа прощатимуться зі своїми клубами. Один із них є Мохамед Салах, легенда Ліверпуля. Попри непростий останній сезон, саме з ним пов'язані головні успіхи клубу в новітній історії. Інший знаковий відхід – Бернарду Сілва з Манчестер Сіті. Португалець, який провів у клубі 7 років, зіграв 458 матчів і забив 76 голів. Став одним із найуніверсальніших гравців команди, виступаючи на 10 різних позиціях. Його внесок дозволяє вважати його однією з легенд Сіті. У Барселоні завершився етап Роберта Левандовського. Польський форвард стабільно забивав у кожному сезоні та допоміг каталонцям пережити один із найскладніших періодів в історії клубу. Прощання чекає на Антуана Грізмана, який залишає Атлетіко. Хоча француз так і не виграв Ла Лігу з мадридським клубом, він назавжди вписав своє ім'я в історію матрасників.
10: Спортіреньки Талотек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
8: Ви слухали спортивні новини.
9: Спортіреньки Талотек.
8: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
9: Реклама.
12: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
13: Добрий день. Ваші документи?
14: Угу. А техогляд?
12: Немає.
14: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
12: Та ні.
15: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
16: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
13: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
16: Az nincs.
13: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
16: Na, ne már!
17: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
18: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
19: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
18: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
20: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
15: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
1: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berekszász, Muzsai út 52B.
21: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
22: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
23: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашарольон ікстереket кедвезően. Черіє рігі ікстереit újakra. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!

0: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Egyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
2: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
3: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
0: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Лицензкод Украине Егіпетський міністерium номер 507 2015 августу 13-го.
9: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювати.
14: Культурчеппек.
15: Краплини культури.
16: Harcsár József. Harcsár József hegedűművész, zenepedagógus, a Kárpátaljai megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának karmestere, művészeti vezetője, Ukrajna érdemes művésze. Harcsár József 1933. januárjában Izsnyétén született. Gyermekkorától eljegyezte magát a zenével. Tehetséges tanulóként elvégezte a zeneiskolát, majd felvételt nyert az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskolába. Felsőfokú végzettséget a Kievi Konzervatóriumban szerzett. Ekkor 25 éves. Harcsár József a fővárosból hazatért és 1959-től az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. Karmestereket képezett. Számos kiváló művész szárnyait bontakoztatja ki. Közben a diákok részvételével nagy sikerű szimfonikus zenekart alapított, melynek vezetője lett. Harcsár József 19 évi pedagógus munkája után váltott. Meghívták a Megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának irányítására, illetve a kamarazenekar művészeti vezetője lett. Kiváló képességű zenészeket kovácsolt egybe. Az együttesével hosszú turnékon vettek részt számos külföldi városban. Többször is színpadra léptek az akkori Csehszlovákiában és Magyarországon. Harcsár József karnagy szakmai tudását nagyra értékelték. Munkásságát Ukrajna érdemes művésze címmel ismerték el. Harcsár József 2 évvel nyugdíjazása után 1989-ben, 56 éves korában Ungváron hunyt el.
14: Гарчар Йосип Скрипаль – викладач музики, диригент симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, художній керівник, заслужений артист України. Гарчар Йосип народився в січні 1933 року в селі Жнятино. З дитинства захоплювався музикою. Він був дуже обдарованим. Після закінчення музичної школи вступив до Ужгородського музичного училища. Вищу освіту здобув у Київській консерваторії, навчання у якій закінчив у 25-річному віці. Після навчання повернувся на Закарпаття і з 1959 року почав викладати в Ужгородському музичному училищі імені Дезидерія Задора, де готував диригентів. Виховав багатьох талановитих музикантів. Він створив і став керівником симфонічного оркестру, який складався з студентів. Після 19 років педагогічної діяльності змінив напрямок своєї кар'єри. Був запрошений очолити симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії та стати художнім керівником камерного оркестру. Об'єднавши навколо себе талановитих музикантів разом із колективом, здійснив чисельні гастрольні тури, виступаючи у багатьох містах за кордоном. Оркестр неодноразово давав концерти в тодішній Чехословаччині та Угорщині. Професіоналізм Гарчар Йосипа був високо оцінений, і він отримав почесне звання заслуженого артиста України. Через 2 роки після виходу на пенсію у 1989 році Гарчар Йосип помер в Ужгороді у 56-річному віці.
12: Культурчеппек című рубрикою рватунка от Галлоттек.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt 13 órától szünetel a vízszolgáltatás Beregszászban, a Bogdán-Khmelnicki és a Széchenyi utcák egy részén, az Állomás, a Radán Balázs, a Határőr, a Kisfaludi, a Damjanics, a Lehel, a Bercsényi, a Flórián, a Dédai, az Ipar, a Szilvai, a Strand és a környező utcákban. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás is helyreáll.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулицях Богдана Хмельницького частково, Сечені частково, а також на вулицях Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дидівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 19-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 19 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A frontvonalhoz közeli régiókban kétszeres sebességgel gyorsították fel az úgynevezett anti-drón védelem kiépítését. Jelenleg több mint 1170 kilométernyi utat védettek le. Erről Mihajlo Fedorov védelmi miniszter számolt be. Elmondása szerint az ellenség aktívan használ FPV drónokat a frontvonal közelében közlekedő járművek és logisztikai útvonalak elleni támadásokhoz. Éppen ezért az állami különleges közlekedési szolgálat a védelmi minisztérium feladatára kiterjeszti az anti-drón védelmet a front közeli régiókban. Összesen eddig több mint 1170 kilométer logisztikai útvonalat védtek le. Továbbá az éjszaka folyamán Oroszország ismét 209 csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 180 ellenséges drónt lelőtt vagy hatástalanított. 27 drón becsapódását 15 helyszínen rögzítették, valamint 5 helyszínen törmelékek hullottak le. A reggeli dróntámadás következtében a Krivi Rihi lakosság körében egy nő megsérült, és lakóházak is megrongálódtak. Az ellenség az Odessa megyei Izmai járást is támadta, a kikötői infrastruktúra károkat szenvedett, azonban a drónok többségét nyílt területen, lakott településeken kívül semmisítették meg, írja a korrespondent.net.
4: У прифронтових регіонах вдвічі прискорили будівництво антидронового захисту. Наразі захищено понад 1170 кілометрів доріг. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він пояснив, що ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів. Додамо, вночі війська Російської Федерації вчергово атакували Україну 209 ударними безпілотними літальними апаратами. Протиповітряною обороною збито або подавлено 180 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотних літальних апаратів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників у Кривому Розі дістала поранення жінка. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також противник атакував із Маїльський район Одеської області. Пошкоджень зазнали портова інфраструктура. Однак більшість безпілотних літальних апаратів були знищені над відкритою територією поза межами населених пунктів. Пише кореспондент.net.
2: Szemetes konténerben keletkezett tűz az éjjel Beregszászban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint Beregszászban az éjszaka folyamán konténertűz keletkezett a városközpontban, a Hősök terén. A bejelentés szerint egy hulladéktároló gyulladt ki, a lángok pedig teljesen megsemmisítették a konténert és a benne lévő szemetet. A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét még vizsgálják. Mindeközben Kárpátalján továbbra is szinte naponta regisztrálnak szabadtéri tüzeket. Az év eleje óta már több mint 1070 esetet jegyeztek fel a megyében. Csak tegnap 5 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos és szemét nyírt területeken. A legtöbb esetet Ungvárnőn és környékén észlelték, de Munkács és Beregszász térségében is történt hasonló tűzeset.
4: В Берегові вночі сталося загоряння сміттєвого баку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сміття у сміттєвому контейнері в центрі міста на площі Героїв. Пожежею знищено контейнер та сміття. Причина та збитки встановлюються. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Тим часом на Закарпатті і надалі майже щодня фіксують пожежі на відкритих територіях. Кількість таких пожеж, що сталося з початку року, становить уже понад 1070. Лише вчора
3: 5 разів горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій місцевості. Найбільше випадків зафіксували в Ужгороді та його околицях. Однак подібні пожежі також сталися на Мукачівщині та в Берегові.
2: Kárpátalján rendezték meg Ukrajna önkéntes tűzoltó csapatainak első nemzetközi találkozóját. A rendezvényen Ukrajna különböző régióiból érkezett 11 önkéntes tűzoltó csapat vett részt. Lengyel és cseh önkéntes kollégák, továbbá az erdészetek hivatásos tűzvédelmi szakemberei, a Vöröskereszt képviselői és a Lembergi Állami Életvédelmi Egyetem oktatói csatlakoztak az eseményhez. Az önkéntes tűzoltói mozgalom Ukrajnában folyamatosan fejlődik, és egyre aktívabban egyesíti a közösségeket, a mentőszolgálatokat és a nemzetközi partnereket egy közös cél érdekében. Az emberek biztonságáért. A kétnapos program az elméleti és gyakorlati képzéseket tapasztalatcserével ötvözte. A résztvevők gyakorolták az elsősegélynyújtást, a sérültek evakuálását, a természeti környezetben keletkezett tüzek oltását, a vízellátás megszervezését hegyvidéki területeken, valamint a kutató-mentő munkálatokat is. Az esemény fontos platformá vált az ukrán és nemzetközi önkéntes, illetve mentőcsapatok közötti együttműködés erősítésére, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: На Закарпатті провели перший міжнародний з'їзд добровільних пожежних команд України. Участь у з'їзді взяли 11 добровільних пожежних команд з різних куточків країни. Колеги-добровольці з Польщі та Чехії, а також фахівці відомчої пожежної охорони лісівників, представники Товариства Червоного Хреста та викладачі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Рух добровольців-вогнеборців в Україні невпинно набирає обертів і дедалі активніше об'єднує громади, рятувальників та міжнародних колег навколо спільної мети – безпеки людей. Програма дводенного заходу поєднала обмін досвідом із практичними та теоретичними навчаннями. Учасники відпрацьовували надання домедичної допомоги, евакуацію постраждалих, гасіння пожеж у природних умовах, організацію водопостачання в гірській місцевості та пошуково-рятувальні роботи тощо. Захід став важливою платформою для посилення співпраці між українськими та міжнародними добровольчими і рятувальними командами. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Elindult a vadon élő húsevő állatok tavaszi, szájon át történő immunizációs kampánya Kárpátalján. Ma megkezdődik a veszettség megelőzését szolgáló vakcinák kihelyezése a vadállatok számára a megyében. Az akciót a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat főosztálya végzi. A vakcina kis csalétkák formájában kerül kihelyezésre. A belsejükben a veszettség vírusának antigénjét tartalmazó kapszula található. A csaléták elfogyasztása után az állatoknál legalább egy évre immunitás alakul ki. A vakcina biztonságos az emberekre, a házi állatokra és a környezetre nézve is. A csalétkeket erdős és mezőgazdasági területeken, a lakott településeken kívül helyezik ki. Összesen 178,500 adag vakcinát terveznek szétszórni. A megye lakóit arra kérik, hogy ne vegyék kézbe a csalétkeket, ne mozdítsák el és ne rongálják meg azokat. Hagyják a vadállatok számára hozzáférhető helyen. Az ilyen intézkedések segítenek megelőzni a veszettség terjedését és fenntartani a biztonságos járványügyi helyzetet a régióban. Tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
3: Весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на Закарпатті стартувала. Сьогодні в області розпочинається розповсюдження вакцин для диких тварин у рамках профілактики сказу. Захід проводить головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Вакцина має вигляд невеликих брикетів, всередині капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання принади у тварин формується імунітет щонайменше на один рік. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин та навколишнього середовища. Розповсюдження принад здійснюватиметься у лісових та польових угіддях поза межами населених пунктів. Загалом планують розкласти 178,5 тисяч доз вакцин. Мешканці в області просять не брати принади в руки, не переносити та не руйнувати їх, залишати їх доступними для диких тварин. Такі заходи допомагають запобігти поширенню сказу та підтримувати безпечну епізоотичну ситуацію в області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változékony felhős időjárás várható egész nap. A nappali hőmérséklet maximum 20 fok lesz. Holnaptól pedig fokozatosan emelkedő nappali levegő hőmérsékletekre lehet majd számítani.
3: Мінлива хмарна погода з проясненнями спостерігатиметься протягом усього дня. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 20 градусів. Завтра очікується поступове підвищення денної температури повітря.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj, váhe novede sportó. Az ungári kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátaljai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játékrészben az ungári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A kárpáti legjobb játékosának Vladislava Slobodjánt választották. Užrojský Karpatec zdobyl bronzový nahorod Kubka Ukrainy s handbolom. U máči za tretí místo komanda vpevneno rozpočala hru, úspěšno realizovující pozicijní ataky a kontrolující přebíh pojedinku. Po prehidnej opěr supernic i z rivnoho Užrodky vže v sredině prvního tajmu zabezpečili komfortnou převahu. Na perervu komandy pішли z rachunkom 20-10 користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободяну. A Kárpát-Taljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Távita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobbak kokleveleket és sporteszközöket vehettek át. Dercenský osredaktor Svouhorskoj kultúry Zakarpátia provela turnír z nestílnou tenisu v Tabita centri miestnej reformátskej hromady. Záchyt zibral blízko 50 účastníkov. S vitálnym slovom vystúpila vykonávča, hlava organizácii Iván Ivo, naholosivši na važlivosti sportu ta spільних záchodів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immár 4 éve dolgozik a liceumban, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceu imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг u obласному фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú za uvahu, zalušajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
0: Реклама.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
8: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
8: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
14: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, beregszászi képzési központ. A tudás, ami irányt mutat.
15: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
16: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
17: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
18: Viber, WhatsApp, Telegram.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. A Csirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 19-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 19 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy lehetőség nyílhat az ukrán-magyar kapcsolatok újraindítására. Az államfő találkozott Andrij Szibiha külügyminiszterrel, akivel áttekintették Ukrajna május-júniusi európai külpolitikai feladatait. Zelenszky közlése szerint az ukrán kormány aktív párbeszédet folytat Magyarország új vezetésével, és esély mutatkozik a kétoldalú kapcsolatok konstruktív újraindítására. Az ukrán külügyminisztérium és más kormányzati szereplők jelenleg a Magyarországgal tervezett kétoldalú konzultációk előkészítésén dolgoznak, írta az ukrán elnök hivatalos Facebook oldalán. A megbeszélésen szó esett Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásairól is. Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna megtette a szükséges lépéseket az uniós klaszterek megnyitásához. Ezért fontosnak tartja, hogy világos menetrend készüljön a további folyamatról. Az elnök hozzátette, külön figyelmet fordítottak az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokra, valamint Európa lehetséges szerepvállalására a béke folyamatban.
3: Володимир Зеленський анонсував можливий перезапуск відносин України та Угорщини. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Разом із Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травень-червень. На рівні команди ведемо активні діалоги з новою владою Угорщини і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Написав президент на офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Також він додав, обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України до Європейського Союзу. Україна зробила необхідні кроки і важливо, щоб був чіткий графік процесів. Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі, йдеться у повідомленні глави держави.
2: Az ukrán védelmi minisztériumban olyan szakembereket képeznek, akik drónok és speciális magnetométerek segítségével keresik a taposóaknákat és más robbanásveszélyes tárgyakat. Erről az RBK Ukrajna számolt be, az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A közlemény szerint így a levegőből is fel lehet kutatni az elrejtett fémtárgyakat, miközben minimálisra csökkentik a személyi állomány életét fenyegető kockázatokat. A tanfolyam keretében a katonák a pilóta nélküli légirendszerek használatának teljes folyamatát gyakorolták. A képzés külön és legfontosabb eleme a magnetométerek alkalmazása volt. Ezek olyan csúcstechnológiás rendszerek, amelyek átvizsgálják a földfelszínt és felderítik az elrejtett robbanószereket. Az új technológiák segítik majd a tűzszerészeket abban, hogy hatékonyabban tisztítsák meg a felszabadított területeket az orosz agresszió hátrahagyott veszélyes eszközeitől. A feladat mérete óriási. 2022. február 24-e óta az ukrán védelmi minisztérium aknamentesítő egységei már több mint 460 ezer hektár felszabadított területet vizsgáltak át és tisztítottak meg.
3: У Міністерстві оборони України навчають фахівців шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів і спеціальних магнітометрів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Міноборони. Зазначається, що таким чином можна знаходити приховані металеві об'єкти з повітря, мінімізуючи ризики для життя особового складу. Так, у межах курсу військові відпрацювали повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами. Окремим і найважливішим елементом підготовки стала робота з магнітометрами, високотехнологічними системами, які сканують земну поверхню та виявляють приховані боєприпаси. Нові технології допоможуть фахівцям з розмінування ефективніше очищувати деокуповані території від залишків російської агресії. Масштаб цього завдання значний. З 24 лютого 2022 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України вже обстежили й очистили понад 460 тисяч гектарів звільнених територій, йдеться у повідомленні.
2: Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ma megkezdte első hivatalos külföldi látogatását Lengyelországba, amely 2 napos lesz, írja a Reuters nyomán a Evropejská Pravda. A látogatást Varsó és Budapest kapcsolatainak újraindítását célzó első jelentős lépésként értékelik. Magyar Péter Krakkóban kezdte programját, majd vonattal utazik tovább Varsóba, ahol a lengyel kormány vezető tisztségviselőivel találkozik, ezt követően pedig az északi Gdanskba látogat. A magyar miniszterelnök azzal indokolta a vasúti utazást, hogy szeretné személyesen megtekinteni a lengyel nagysebességű vasút működését, mivel hosszabb távon egy Varsó és Budapest közötti gyorsvasút kiépítését is elképzelhetőnek tartja. A tárgyalások egyik fontos témája várhatóan Ukrajna támogatása, valamint a visegrádi négyek együttműködésének jövője lesz.
3: Прем'єр-міністр Угорщини Пітер Мадяр сьогодні розпочав свій перший візит до Польщі. Він триватиме два дні. Про це з посиланням на Reuters пише «Європейська правда». Це перший його закордонний візит з часу вступу на посаду. Поїздку розглядають як перший великий крок до перезавантаження відносин Варшави і Будапешта. Пітер Мадяр починає візит з Кракова, після чого планує їхати потягом до Варшави на зустріч з топ-посадовцями польського уряду, а далі до Гданська на півночі країни. Рішення їхати поїздом він пояснив бажанням подивитися, якою вийшла швидкісна польська залізниця, оскільки розглядає будівництво швидкісної лінії між Варшавою і Будапештом. Окрім того, за словами джерел, польська сторона ініціює обговорення підтримки України. Також темою розмови буде співпраця у межах Вишеградської четвірки.
2: Barna medve ölt meg egy férfit a Bulgária fővárosához, Szófiához közeli Vitosza hegységben. Ez az első halálos medvetámadás az országban az elmúlt 16 év során. A körülbelül 30 éves férfi holttestét május 16-án találták meg, egy népszerű kiránduló helyen, mindössze fél órányira a Szófia központjától. Számolt be a Evropejská pravda. A halálos medvetámadások ritkák Bulgáriában. Legutóbb 2010-ben történt hasonló eset, az ország déli részén található Rodope-hegységben. A közelmúltban Lengyelországban is történt hasonló tragédia. Egy Ukrajna határától mintegy 40 kilométerre fekvő erdős területen egy medve halálos sérüléseket okozott egy 58 éves nőnek.
3: Бурий ведмідь вбив чоловіка у горах Вітоша, неподалік Софії, столиці Болгарії. Це перший випадок смертельного нападу ведмедя на людину за останні 16 років. Тіло чоловіка, якому, за даними болгарських ЗМІ, було близько 30 років, знайшли 16 травня у популярному місці для прогулянок, приблизно за 30 хвилин від центру Софії. Смертельні зустрічі з ведмедями у Болгарії відбуваються рідко. Востаннє такий випадок було зафіксовано у 2010 році у Родопських горах на півдні країни. Додамо, подібний випадок минулого місяця стався у Польщі, у лісовому масиві за 40 кілометрів від кордону з Україною. Ведмідь завдав 58-річній жінці травми, несумісні з життям, пише «Європейська правда».
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is változékony időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 17 fokig mérséklődhet. Csapadékra már nem kell számítani. Holnap is marad a változékony, de már melegebb idő. Napközben plusz 24 fokot mérhetünk majd.
3: До кінця дня протримається мінлива погода. Температура повітря з денних 20 градусів ввечері опуститься до плюс 17. Сьогодні опадів не передбачається. Також за прогнозами завтра на нас чекає переважно ясна сонячна погода з денною температурою на рівні плюс 24 градуси.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, do vašoj uvahy novede sportu. Az olasz szakember André Maldéra lett az ukrán labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya, erről az ukrán labdarúgó szövetség számolt be. Maldéra az első külföldi edző a nemzeti csapat történetében. Bár az 54 éves tréner korábban még nem dolgozott vezetőedzőként, jelentős tapasztalattal rendelkezik másodedzőként, tagja volt Andriy Shevchenko stábjának, valamint dolgozott Roberto De Zerbi mellett is. Itteli jez Andrea Maldéra stal novým hlavným trénerom zbírnoj Ukrajiny. Proce povedomila ukrajinská
5: асоціація футболу. Мальдера – перший іноземний наставник в історії національної команди. Хоч 54-річний фахівець раніше не очолював команди, він має значний досвід асистента. Працював у штабі Андрія Шевченка, а також у команді Роберто де Дзербі. Вітішмерто кита зергусова то шлабдрогов байнок у лігає дентуїт маю шарні садикан яцека пушка шарінабан, ахол а цимведу Paris Saint-Germain is az Arsenal csak majd össze. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése, amelyet globálisan több 100 millióan követnek figyelemmel, a Városligetet egyszerre állítja három egymással szorosan összefüggő, kivételes feladat elé. A park az egyik döntő csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásába, mozgatásában és elvezetésében is új szerepet tölt majd be. Az UEFA korábbi évek gyakorlatától eltérően a megszokott 21 óra helyett korábbra 18 órára hozta elő a kezdési időpontot. Finálni csempionjú UEFA vit budice 30. травня на Пушкаш арені, де зустрінуться чинний чемпіон Paris Saint-Germain та Арсенал. Проведення в Будапешті цієї щорічної спортивної події, яка є найпопулярнішою у світі та збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів, ставить перед парком Városлігет одразу три важливі та тісно пов'язані між собою завдання. Парк прийме офіційну фан-зону однією з команд фіналістів. Стане безпосередньо сусідом чотириденного міжнародного фестивалю болівальників на площі Героїв, а також відіграє ключову роль у прийомі, переміщенні та спрямуванні великих потоків іноземних фанатів. УЄФА, на відміну від практики минулих років, переніс час початку матчу зі звичних 22:00 на більш ранній 19:00. З трьох головних причин: зручний час для всієї родини, а також простіша логістика, глобальне охоплення аудиторії. Для глядачів з Азії та Близького Сходу трансляції відбуватимуться у набагато зручніший вечірній час. Európában a klubidény a végéhez közeledik, és ezzel együtt több meghatározó futballista is búcsút vesz jelenlegi csapatától. Az egyik legnagyobb távozó név Mohamed Salah, a Liverpool legendája. Bár az utolsó szezonja nem volt egyszerű, a klub modern kori sikereinek döntő része az ő nevéhez kötődik. Hasonlóan jelentős változás előtt áll a Manchester City, távozik Bernardo Silva is. A portugál játékos 7 év alatt 485 mérkőzésen lépett pályára és 76 gólt szerzett, miközben 10 különböző poszton is bevethető volt. Sokak szerint helye van a klub történetének 10 legnagyobb alakja között. A Barcelona is lezár egy korszakot, elbúcsúzott Robert Lewandowski, aki minden szezonban megbízhatóan termelte a gólokat, és kúcs szerepet játszott abban, hogy a katalánok átvészeljék történetük egyik legnehezebb időszakát. Távozik az Atletico Madrid meghatározó játékosa Antoine Griezmann is, bár a francia támadó nem tudott La Ligát nyerni a klubbal, így is maradandó nyomot hagyott a csapatban. Pályafutását az Orlando csapatánál folytatja. Клубний сезон у Європі добігає кінця і разом із ним завершується ціла епоха для кількох провідних футболістів, які цього літа прощатимуться зі своїми клубами. Один із них є Мохамед Салах, легенда Ліверпуля. Попри непростий останній сезон, саме з ним пов'язані головні успіхи клубу в новітній історії. Інший знаковий відхід – Бернарду Сілва з Манчестер Сіті. Португалець, який провів у клубі 7 років, зіграв 458 матчів і забив 76 голів. Став одним із найуніверсальніших гравців команди, виступаючи на 10 різних позиціях. Його внесок дозволяє вважати його однією з легенд Сіті. У Барселоні завершився етап Роберта Левандовського. Польський форвард стабільно забивав у кожному сезоні та допоміг каталонцям пережити один із найскладніших періодів в історії клубу. Прощання чекає на Антуана Грізмана, який залишає Атлетіко. Хоча француз так і не виграв Ла Лігу з мадридським клубом, він назавжди вписав своє ім'я в історію матрасників. Спортіреньки Halották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
6: Спортіреньки Halották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
6: Реклама.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
8: У нас ви отримуєте
7: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
8: Берегівський район,
7: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
8: 097 966 02 50.
9: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
11: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
12: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
13: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedő lemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
6: Рекламу слухали.
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо Пульс ФМ. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
11: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1.

0: Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу пожалуйста.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Május 19-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам! Сьогодні 19 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy lehetőség nyílhat az ukrán-magyar kapcsolatok újraindítására. Az államfő találkozott Andrij Sybiha külügyminiszterrel, akivel áttekintették Ukrajna május-júniusi európai külpolitikai feladatait. Zelenszky közlése szerint az ukrán kormány aktív párbeszédet folytat Magyarország új vezetésével, és esély mutatkozik a kétoldalú kapcsolatok konstruktív újraindítására. Az ukrán külügyminisztérium és más kormányzati szereplők jelenleg a Magyarországgal tervezett kétoldalú konzultációk előkészítésén dolgoznak, írta az ukrán elnök hivatalos Facebook oldalán. A megbeszélésen szó esett Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásairól is. Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna megtette a szükséges lépéseket az uniós klaszterek megnyitásához. Ezért fontosnak tartja, hogy világos menetrend készüljön a további folyamatról. Az elnök hozzátette, külön figyelmet fordítottak az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokra, valamint Európa lehetséges szerepvállalására a béke folyamatban.
3: Володимир Зеленський анонсував можливий перезапуск відносин України та Угорщини. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Разом із Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травень-червень. На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Написав президент на офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Також він додав, обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України до Європейського Союзу. Україна зробила необхідні кроки і важливо, щоб був чіткий графік процесів. Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі, йдеться у повідомленні глави держави.
2: Az ukrán védelmi minisztériumban olyan szakembereket képeznek, akik drónok és speciális magnetométerek segítségével keresik a taposóaknákat és más robbanásveszélyes tárgyakat. Erről az RBK Ukraina számolt be, az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A közlemény szerint így a levegőből is fel lehet kutatni az elrejtett fémtárgyakat, miközben minimálisra csökkentik a személyi állomány életét fenyegető kockázatokat. A tanfolyam keretében a katonák a pilóta nélküli légirendszerek használatának teljes folyamatát gyakorolták. A képzés külön és legfontosabb eleme a magnetométerek alkalmazása volt. Ezek olyan csúcstechnológiás rendszerek, amelyek átvizsgálják a földfelszínt és felderítik az elrejtett robbanószereket. Az új technológiák segítik majd a tűzszerészeket abban, hogy hatékonyabban tisztítsák meg a felszabadított területeket az orosz agresszió hátrahagyott veszélyes eszközeitől. A feladat mérete óriási. 2022. február 24-e óta az ukrán védelmi minisztérium aknamentesítő egységei már több mint 460 ezer hektár felszabadított területet vizsgáltak át és tisztítottak meg.
3: У Міністерстві оборони України навчають фахівців шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів і спеціальних магнітометрів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Міноборони. Зазначається, що таким чином можна знаходити приховані металеві об'єкти з повітря, мінімізуючи ризики для життя особового складу. Так, у межах курсу військові відпрацювали повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами. Окремим і найважливішим елементом підготовки стала робота з магнітометрами, високотехнологічними системами, які сканують земну поверхню та виявляють приховані боєприпаси. Нові технології допоможуть фахівцям з розмінування ефективніше очищувати деокуповані території від залишків російської агресії. Масштаб цього завдання значний. З 24 лютого 2022 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України вже обстежили й очистили понад 460 тисяч гектарів звільнених територій, йдеться у повідомленні.
2: Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke ma megkezdte első hivatalos külföldi látogatását Lengyelországba, amely kétnapos lesz, írja a Reuters nyomán a Evropejská pravda. A látogatást Varsóba és Budapest kapcsolatainak újraindítását célzó első jelentős lépésként értékelik. Magyar Péter Krakkóban kezdte programját, majd vonattal utazik tovább Varsóba, ahol a lengyel kormány vezető tisztségviselőivel találkozik, ezt követően pedig az északi Gdanszba látogat. A magyar miniszterelnök azzal indokolta a vasúti utazást, hogy szeretné személyesen megtekinteni a lengyel nagysebességű vasút működését, mivel hosszabb távon egy Varsó és Budapest közötti gyorsvasút kiépítését is elképzelhetőnek tartja. A tárgyalások egyik fontos témája várhatóan Ukrajna támogatása, valamint a visegrádi négyek együttműködésének jövője lesz.
3: Прем'єр-міністр Угорщини Пітер Мадяр сьогодні розпочав свій перший візит до Польщі. Він триватиме два дні. Про це з посиланням на Reuters пише «Європейська правда». Це перший його закордонний візит з часу вступу на посаду. Поїздку розглядають як перший великий крок до перезавантаження відносин Варшави і Будапешта. Пітер Мадяр починає візит з Кракова, після чого планує їхати потягом до Варшави на зустріч з топ-посадовцями польського уряду, а далі до Гданська на півночі країни. Рішення їхати поїздом він пояснив бажанням подивитися, якою вийшла швидкісна польська залізниця, оскільки розглядає будівництво швидкісної лінії між Варшавою і Будапештом. Окрім того, за словами джерел, польська сторона ініціює обговорення підтримки України. Також темою розмови буде співпраця у межах Вишеградської четвірки.
2: Barna medve ölt meg egy férfit a Bulgária fővárosához, Szófiához közeli Vitosza hegységben. Ez az első halálos medvetámadás az országban az elmúlt 16 év során. A körülbelül 30 éves férfi holttestét május 16-án találták meg, egy népszerű kirándulóhelyen, mindössze fél órányira Szófia központjától, számolt be a Evropejska Pravda. A halálos medvetámadások ritkák Bulgáriában. Legutóbb 2010-ben történt hasonló eset, az ország déli részén található Rodope-hegységben. A közelmúltban Lengyelországban is történt hasonló tragédia. Egy Ukrajna határától mintegy 40 kilométerre fekvő erdős területen egy medve halálos sérüléseket okozott egy 58 éves nőnek.
3: Бурий ведмідь вбив чоловіка у горах Вітоша, неподалік Софії, в столиці Болгарії. Це перший випадок смертельного нападу ведмедя на людину за останні 16 років. Тіло чоловіка, якому, за даними болгарських ЗМІ, було близько 30 років, знайшли 16 травня у популярному місці для прогулянок, приблизно за 30 хвилин від центру Софії. Смертельні зустрічі з ведмедями у Болгарії відбуваються рідко. Востаннє такий випадок було зафіксовано у 2010 році у Родопських горах на півдні країни. Додамо, подібний випадок минулого місяця стався у Польщі, у лісовому масиві за 40 кілометрів від кордону з Україною. Ведмідь завдав 58-річній жінці травми, несумісні з життям, пише «Європейська правда».
1: Прогноз погоди.
0: Оз időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is változékony időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 17 fokig mérséklődhet. Csapadékra már nem kell számítani. Holnap is marad a változékony, de már melegebb idő. Napközben plusz 24 fokot mérhetünk majd.
3: До кінця дня протримається мінлива погода. Температура повітря з денних 20 градусів ввечері опуститься до плюс 17. Сьогодні опадів не передбачається. Також за прогнозами завтра на нас чекає переважно ясна сонячна погода з денною температурою на рівні плюс 24 градуси.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhenó, vedez sportó. Az Ungvári Kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátaljai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a Kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játék részben az ungvári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A Kárpáti legjobb játékosának Vladislava Slobodjánt választották. Užrojský Karpatec zdobil bronzovou nagrodu Kubka Ukrainy s handbolom. U matči za třetí místo komanda впевнено rozpočala hru, úspěšně realizující pozicijní ataky a kontrolující přebíh pojedinku. Po přehidný opír supernic iz rivnoho Užrodky vže v sredini першого тайму забезпечили комфортну перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 20-10 на користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат – 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободяну. A Kárpát-Taljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Tábita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobbak okleveleket és sporteszközöket vehettek át. Дерценський осередок Угорської культури Закарпаття провела турнір з настільного тенісу в Табіта-центрі місцевої реформатської громади. Захід зібрав близько 50 учасників. З вітальним словом виступила виконавча голова організації Іван Іво, наголосивши на важливості спорту та спільних заходів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immárt 4 éve dolgozik a liceumba, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceju imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг u obласному фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakujú za uvahu, zalušajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
6: Kócosak Adventure. Ideje a frissítésnek. Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Kihívás. Оголошення.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszázban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. О Карпатойої Семмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507 2015 августа 13.
12: Ювелірна мережа Аурум.

0: вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу холдингу.

погоджуйте свої слова зі Словом Божим. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Євангеліє від Луки, 6 глава, 45 вірш. Чи вважаєте ви себе людиною, яка вірить у Бога? Чи відображається це у ваших думках та словах? Ми можемо обманювати себе, думаючи, що маємо велику віру. Але якщо щоденні виклики та спокуси легко нас перемагають, то, можливо, наша віра не така велика, як ми думали. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Ви можете багато дізнатися про себе, слухаючи те, що ви говорите. Чи показують ваші думки і слова вашу залежність від Бога, визнаючи, що це Його здібності, а не ваші, дають вам можливість робити все, що вам потрібно? Щоб ваші слова були правильними, ви повинні правильно налаштувати своє серце. А для цього вам потрібно узгодити своє мислення зі Словом Божим. Це означає бути готовими зустрітися з усім, що Бог хоче вам показати, і просити Його змінити вас. Якщо ви досі покладаєтеся на власні сили, почніть покладатися на Бога. Якщо ви намагаєтеся робити щось власними силами і це вас дратує, то краще дайте місце Богу, щоб Він наповнив вас своєю повнотою. Апостол Павло пише: «Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога». Друге послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Ваші слова – це контейнери, тому не наповнюйте їх речами, які вас обмежують. Натомість спирайтеся на це місце Писання. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Друге послання до Коринтян, 9 глава, 8 вірш. Завжди погоджуйте зі Словом Божим те, що ви говорите.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 19-én, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 травня, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tovább zajlanak az útjavítási munkálatok Beregszázban, a Bogdán-Khmelnyiszkij úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. Az eddigi tereprendezésnek és útalap kiegyenlítésnek köszönhetően már most szemmel látható a változás. Rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
5: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt abban az időszakban, mert nagyon tönkre, amikor a nagy építkezés folyamatában a jánosi Dobrony útvonalra építették, és itt jártak el a nehéz teherautók, és sajnos ez az út nem rendelkezik megfelelő alappal ahhoz, hogy ezt elbírja. Így hatalmas mély vályuk keletkeztek az úton, ami télen is balesetveszélyes, és nem tudtuk megfelelően karban sem tartani. Tavaly fordultunk kérdéssel a megyei adminisztrációhoz, hogy az út karbantartója, ez az infrastruktúrai felelős osztály kell, hogy ezt javítsa, ezt egy karbantartsa ezt az utat. Nekik ez egy nagyon nagy projektnek a része, amely egy kapitális remontot kellene, hogy elvégezzenek az átjárótól egész a határátkelőig. Ez jelenleg utolsó etapban expertiza alatt van, tanulmányozás alatt van. Addig a mi kérésünkre ezt a részt a Dédai letérőig a felső részt lemarják, ami nagyon balesetveszélyes és problémás volt a környéken. Ezt így megelőlegezve a nagy munkát, ezt így megígérték nekünk, hogy az idej elején megoldják. Hál' Istennek odaértek, hogy meg is valósítható az a folyamat.
3: Mindeközben Beregszázban megkezdődött a Korjatovics utca 4-es és a Sevcsenko utca 39-es szám alatti lakóháza környezetének teljes felújítása. Az érintett útszakasz még tavaly rongálódott meg a fő szennyvíz csatorna hálózat cseréjéhez kapcsolódó munkálatok során. A kivitelező tájékoztatása szerint a felújítást július közepéig tervezik befejezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові тривають роботи з ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці після залізничного переїзду. Завдяки проведеним роботам із вирівнювання дорожнього полотна та основи дорожнього покриття зміни вже помітні неозброєним оком. З приводу цього коментар нам дав перший заступник Берегівського міського голови Гусар Пейтер Тиборович. Далі ви чуєте його слова.
5: Зараз утсакос рендківе балешетесієш вот.
4: Ця вулиця була надзвичайно аварійною, небезпечною у той період, коли під час великого будівництва дороги Яноші-Добронь тут активно курсували важкі вантажівки, вона вже була сильно зруйнована. На жаль, ця дорога не має достатньо міцної основи, щоб витримати таке навантаження. Через це на дорозі утворилися великі глибокі ями, що особливо взимку становило серйозну небезпеку, і ми не могли належним чином її обслуговувати. Минулого року ми звернулися до обласної адміністрації з питанням, щоб відповідне за інфраструктурою управління відремонтувало та обслуговувало цю дорогу. Для них це частина великого проєкту капітального ремонту, який має бути виконаний від переїзду аж до пункту пропуску через кордон. Наразі цей проєкт перебуває на завершальному етапі експертизи. Тим часом, на наше прохання, найбільш проблемну ділянку до повороту до села Дейда було відфрезеровано, оскільки вона була дуже небезпечною для руху. Нам пообіцяли, що як проміжне рішення, як підготовку до великого будівництва, це буде зроблено вже на початку року. На щастя, вдалося дійти до етапу, коли це тимчасове рішення вже стало можливим реалізувати, зазначив Гусар Пейтер. Додамо. Тим часом у Берегові розпочалася повна реконструкція прибудинкових територій житлових будинків за адресами вулиця Корятовича 4 та вулиця Шевченка 39. Відповідна ділянка дороги була пошкоджена ще торік під час робіт, пов'язаних із заміною головної каналізаційної мережі. За інформацією підрядника, завершити ремонт планують до середини липня 2026 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
3: Пályаválasztási találkozót szerveztek Beregszázban a végzős diákok számára. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a továbbtanulási és karrier lehetőségek közötti eligazodásban. A találkozón részt vett Olekszánd Szerhienkó, a Nemzeti Közlekedési Egyetem alkotmányjogi és közigazgatási jogi tanszékének docense, jogtudományi kandidátus és ügyvéd is, aki bemutatta az intézmény képzési programjait, valamint a felsőoktatás által kínált lehetőségeket. A diákokkal folytatott beszélgetés során szó esett a tudatos pályaválasztás fontosságáról, a minőségi oktatás szerepéről, valamint azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok az iskola befejezése után szembesülhetnek. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a végzősök minél szélesebb körű információt kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről, és olyan hivatást választanak, amelyben hosszú távon is megtalálják a helyüket. Adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У Берегові для випускників організували профорієнтаційну зустріч. Метою заходу було допомогти молоді зорієнтуватися у виборі подальшого навчання та майбутньої професії. У зустрічі взяв участь Олександр Сергієнко, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук та адвокат. Він представив освітні програми закладу та розповів про можливості, які відкриває здобуття вищої освіти. Під час спілкування зі студентами йшлося про важливість свідомого вибору професії, роль якісної освіти, а також про виклики, з якими молодь може стикнутися після завершення школи. Організатори наголосили, важливо, щоб випускники отримали якомога більше інформації про можливості подальшого навчання та обрали професію, у якій зможуть реалізувати себе у майбутньому. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської територіальної громади.
3: Szemetes konténerben keletkezett tűz az éjjel Beregszászban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint Beregszászban az éjszaka folyamán konténertűz keletkezett a városközpontban, a Hősök terén. A bejelentés szerint egy hulladéktároló gyulladt ki, a lángok pedig teljesen megsemmisítették a konténert és a benne lévő szemetet. A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét még vizsgálják. Mindeközben Kárpátalján továbbra is szinte naponta regisztrálnak szabadtéri tüzeket. Az év eleje óta már több mint 1070 esetet jegyeztek fel a megyében. Csak tegnap 5 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos és szemét nyílt területeken. A legtöbb esetet Ungváron és környékén észlelték, de Munkács és Beregszász térségében is történt hasonló tűzeset.
4: В Берегові вночі сталося загоряння сміттєвого баку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сміття у сміттєвому контейнері в центрі міста на площі Героїв. Пожежею знищено контейнер та сміття. Причина та збитки встановлюються. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Тим часом на Закарпатті і надалі майже щодня фіксують пожежі на відкритих територіях. Кількість таких пожеж, що сталося з початку року, становить уже понад 1070. Лише вчора 5 разів горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій місцевості. Найбільше випадків зафіксували в Ужгороді та його околицях. Однак подібні пожежі також сталися на Мукачівщині та в Берегові.
3: Véget ért a halászati tilalmi időszak Kárpátalja folyóin, patakjaiban és tavain. A víztározók esetében azonban a korlátozások továbbra is érvényben maradnak június 10-ig, közölte Facebook oldalán a halőrszolgálat. A tilalom idejére ugyanakkor kijelöltek olyan víztározó szakaszokat, ahol engedélyezett a horgászat. Így például az Égermezei víztározón, a Talabor folyón a jobb parton az első lehajtótól felfelé, egészen Rókaré település kezdetéig lehet horgászni. A Horboki víztározónál pedig a partszakasz mentén engedélyezett a pecázás, kivéve az északkeleti felső részeket, az N09-es út hídátkelői közelében. Az ívás időszak alatt kizárólag sport és hobbi horgászat engedélyezett. Horgászonként legfeljebb 2 horog használható, vagy egyetlen műcsolival felszerelt pergetőbot. Horgászni kizárólag a partról szabad.
4: На річках, притоках та озерах Закарпаття завершився період нерестової заборони на вилов риби. Водночас у водосховищах області обмеження залишаються чинними до 10 червня включно. Про це повідомили на Facebook-сторінці рибоохоронного патруля. Разом із тим, у період дії заборони визначили спеціальні ділянки водосховищ, де дозволено любительське рибальство. Зокрема, на Вільшанському водосховищі на річці Теребля. З правого берега від першого заїзду вгору за течією до початку села Мерешор та на водосховищ ще Роман Потік у селі Горбок. Вздовж берегової смуги, окрім ділянок у верхній частині водосховища, на північний схід від мостових переходів траси Н-09. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство гачковими знаряддями лову, не більше 2 гачків на одного рибалку, або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна лише з берега.
3: Elindult a vadon élő húsevő állatok tavaszi, szájon át történő immunizációs kampánya Kárpátalján. Ma megkezdődik a veszettség megelőzését szolgáló vakcinák kihelyezése a vadállatok számára a megyében. Az akciót a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat főosztálya végzi. A vakcina kis csalétkek formájában kerül kihelyezésre. A belsejükben a veszettség vírusának antigénjét tartalmazó kapszula található. A csaléták elfogyasztása után az állatoknál legalább 1 évre immunitás alakul ki. A vakcina biztonságos az emberekre a házi állatokra és a környezetre nézve is. A csalétkeket erdős és mezőgazdasági területeken, a lakott településeken kívül helyezik ki. Összesen 178,500 adag vakcinát terveznek szétszórni. A megye lakóit arra kérik, hogy ne vegyék kézbe a csalétkeket, ne mozdítsák el és ne rongálják meg azokat, hagyják a vadállatok számára hozzáférhető helyen. Az ilyen intézkedések segítenek megelőzni a veszettség terjedését és fenntartani a biztonságos járványügyi helyzetet a régióban. Tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
4: Весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на Закарпатті стартувала. Сьогодні в області розпочинається розповсюдження вакцин для диких тварин у рамках профілактики сказу. Захід проводить головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Вакцина має вигляд невеликих брикетів, всередині капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання принади у тварин формується імунітет щонайменше на один рік. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин та навколишнього середовища. Розповсюдження принад здійснюватиметься у лісових та польових угіддях поза межами населених пунктів. Загалом планують розкласти 178,5 тисяч доз вакцин. Мешканці в області просять не брати принади в руки, не переносити та не руйнувати їх, залишати їх доступними для диких тварин. Такі заходи допомагають запобігти поширенню сказу та підтримувати безпечну епізоотичну ситуацію в області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
3: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
4: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РБК Україна повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав, приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки, на диспаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
3: A végére egy felhívás. Május 21-én csütörtökön jótékonysági rendezvényt szerveznek Beregszázban az ukrán fegyveres erők támogatására, Szeretem a Visivánkát címmel. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, a Sevcsenko Líceum előtti téren, aztán folytatódik a Budapest Parkban. A rendezvényen a látogatókat koncertműsor, jótékonysági vásár, profi fotós, fotózóna és arcfestés várja. Öltsd fel kedvenc Visivánkádat te is, és csatlakozz a jótékonysági eseményhez.
4: Оголошення. У четвер 21 травня в Берегові відбудеться благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Я люблю вишиванку. Початок об 11:00 за київським часом у парку Шевченка біля ліцею імені Тараса Шевченка. Продовжиться захід у парку Будапешт. Гостей події чекатиме концертна програма, благодійний ярмарок, професійний фотограф, фотозона «Аквагрим». Вдягай свою улюблену вишиванку та долучайся.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is változékony időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 17 fokig mérséklődhet. Csapadékra már nem kell számítani. Holnap is marad a változékony, de már melegebb idő. Napközben plusz 24 fokot mérhetünk majd.
4: До кінця дня протримається мінлива погода. Температура повітря з денних 20 градусів ввечері опуститься до плюс 17. Сьогодні опадів не передбачається. Також, за прогнозами, завтра на нас чекає переважно ясна сонячна погода. З денною температурою на рівні плюс 24 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Hírekat hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsámtól vásolj váhe novede sportó. Az ungári kárpáti együttese bronzérmet szerzett a női kézilabda ukrán kupában. A harmadik helyért vívott mérkőzést a kárpátai csapat maga biztosan kezdte, pontos pozíciós támadásokkal és fegyelmezett védekezéssel gyorsan átvették az irányítást. Bár a Rivne játékosai igyekeztek tartani a lépést, a kárpáti már az első félidő közepére jelentős előnyt épített ki. A szünetre 20-10-es állással vonultak a felek. A második játék részben az ungári csapat továbbra is koncentráltan játszott, folyamatosan növelt előnyét, és végül magabiztos 45-22-es győzelmet aratott, amellyel megszerezte a bronzérmet. A kárpáti legjobb játékosának Vladislava Slobodjánt választották. Užrojski Karpaty zdobuli bronzový nagorody Kubka Ukrainy z handbolu. Humáči za tretí místo komanda vpevneno rozpočala hru, úspěšno realizovujúči pozicijní ataky a kontrolujúči perebih pojedinku. Po prehidnej opir supernes i zrivnoho užrodky vže v sredini першого tajmu zabezpečili komfortnu перевагу. Na перерву команди пішли з рахунком 20-10 користь Карпат. У другому таймі ужгородська команда діяла зважено, проте й надалі нарощувала перевагу та впевнено довела матч до перемоги. Підсумковий результат – 45-22 на користь Карпат, які таким чином вибороли бронзові медалі Кубка України. Кращою гравчиною у складі ужгородської команди було визнано Владиславу Слободян. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Derceni Alapszervezete asztali teniszversenyt rendezett a helyi református gyülekezet Távita központjában. A közel 50 résztvevőt megmozgató eseményt Iván Éva, az alapszervezet ügyvezető elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a sportközösség formáló erejét. A legjobbak okleveleket és sporteszközöket vehettek át. Дерценський осередактор Угорської культури Закарпаття провела турнір з настільного тенісу в Табіта-центрі місцевої реформатської громади. Захід зібрав близько 50 учасників. З вітальним словом виступила виконавча голова організації Іван Іво, наголосивши на важливості спорту та спільних заходів для зміцнення громади. Найуспішніші учасники отримали грамоти та спортивні призи. Kiemelkedő sportsikert ért el a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 9.-11. osztályos foci csapata. Az együttes megnyerte a válvetve ősz-ukrajnai iskolai ligák megyei döntőit, ezzel kivívta a jogot, hogy Kárpátalját képviselje az országos fináléban. A siker különösen értékes, hiszen hosszú következetes munka eredménye. Kész Szabolcs torna tanár immár 4 éve dolgozik a liceumba, ez idő alatt tudatosan építette a csapatot és a közösséget. Elmondása szerint igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy minél többet foglalkozhasson a diákokkal, akik nem csak jó adottságokkal rendelkeznek, hanem kitartásban és akaraterőben is kiemelkedőek. Vodatnoho sportivno úspěchu dosiahla futbolna komanda 9-11 klasiv Karačinského liceu imeni Šandora Stojky. Kolektiv переміг у обласному фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч, виборовши право представляти Закарпаття в національному фіналі. Цей успіх є особливо цінним, оскільки він став результатом тривалої та послідовної роботи. Вчитель фізкультури Сабоч Кейс працює в ліцеї вже 4 роки і протягом цього часу свідомо розбудовував команду та колектив. За його словами, він намагався використовувати кожну можливість, щоб якомога більше займатися з учнями, які мають не лише хороші задатки, а й відзначаються надзвичайною наполегливістю та силою волі.
7: Спортхіреньки талотек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кіналатабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ексерекет кедвезуен. Череє регі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбен. vegyen és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirne Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Україна Гішегіні Міністеріум номеро 507, 2015, августуш, 13.
17: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму ФІТ на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
18: Szeptemberben 6-os лесь та gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
19: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
20: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
21: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
22: Рекламу хвалили.
23: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
24: Se Radio Pulz. 92.1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélydúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський.

0: Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.
5: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pózus.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 19 травня. Вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Tovább zajlanak az útjavítási munkálatok Beregszázban, a Bogdán-Hmelnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. Az eddigi tereprendezésnek és útalap kiegyenlítésnek köszönhetően már most szemmel látható a változás. Rádiónknak Huszár Péter, a beregszászi kistérség alpolgármestere nyilatkozott.
4: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt abban az időszakban, mert nagyon tönkre, amikor a nagy építkezés folyamatában a jánosi Dobrony útvonalra építették, és itt jártak el a nehéz teherautók, és sajnos ez az út nem rendelkezik megfelelő alappal ahhoz, hogy ezt elbírja. Így hatalmas mély vályuk keletkeztek az úton, ami télen is balesetveszélyes, és nem tudtuk megfelelően karban sem tartani. Tavaly fordultunk kérdéssel a megyei adminisztrációhoz, hogy az út karbantartója, ez az infrastruktúra felelős osztály kell, hogy ezt javítsa, ezt egy karbantartsa ezt az utat. Nekik ez egy nagyon nagy projektnek a része, amely egy kapitális remontot kell, hogy elvégezzenek az átjárótól egész a határátkelőig. Ez jelenleg utolsó etapban expertiza alatt van, tanulmányozás alatt van. Addig a mi kérésünkre ezt a részt a Dédai letérőig a felső részt lemarják, ami nagyon balesetveszélyes és problémás volt a környéken. Ezt így megelőlegezve a nagy munkát, ezt így megígérték nekünk, hogy az idei év elején megoldják. Hál' Istennek odaértek, hogy meg is valósítható az a folyamat.
2: Mindeközben Beregszázban megkezdődött a Korjatovics utca 4-es és a Sevcsenko utca 39-es szám alatti lakóháza környezetének teljes felújítása. Az érintett útszakasz még tavaly rongálódott meg a fő szennyvíz csatorna hálózat cseréjéhez kapcsolódó munkálatok során. A kivitelező tájékoztatása szerint a felújítást július közepéig tervezik befejezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
3: У Берегові тривають роботи з ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці після залізничного переїзду. Завдяки проведеним роботам із вирівнювання дорожнього полотна та основи дорожнього покриття зміни вже помітні неозброєним оком. З приводу цього коментар нам дав перший заступник Берегівського міського голови Гусар Пейтер Тиборович. Далі ви чуєте його слова.
4: Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes volt.
3: Ця вулиця була надзвичайно аварійною, небезпечною у той період, коли під час великого будівництва дороги Яноші-Добронь тут активно курсували важкі вантажівки, вона вже була сильно зруйнована. На жаль, ця дорога не має достатньо міцної основи, щоб витримати таке навантаження. Через це на дорозі утворилися великі глибокі ями, що особливо взимку становило серйозну небезпеку, і ми не могли належним чином її обслуговувати. Минулого року ми звернулися до обласної адміністрації з питанням, щоб відповідне за інфраструктурою управління відремонтувало та обслуговувало цю дорогу. Для них це частина великого проєкту капітального ремонту, який має бути виконаний від переїзду аж до пункту пропуску через кордон. Наразі цей проєкт перебуває на завершальному етапі експертизи. Тим часом, на наше прохання, найбільш проблемну ділянку до повороту до села Дейда було відфрезеровано, оскільки вона була дуже небезпечною для руху. Нам пообіцяли, що як проміжне рішення, як підготовку до великого будівництва, це буде зроблено вже на початку року. На щастя, вдалося дійти до етапу, коли це тимчасове рішення вже стало можливим реалізувати, зазначив Гусар Пейтер. Додамо. Тим часом у Берегові розпочалася повна реконструкція прибудинкових територій житлових будинків за адресами вулиця Корятовича 4 та вулиця Шевченка 39. Відповідна ділянка дороги була пошкоджена ще торік під час робіт, пов'язаних із заміною головної каналізаційної мережі. За інформацією підрядника, завершити ремонт планують до середини липня 2026 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
2: Пályаválasztási találkozót szerveztek Beregszázban a végzős diákok számára. A rendezvény célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a továbbtanulási és karrier lehetőségek közötti eligazodásban. A találkozón részt vett Olekszandr Szerhienko, a Nemzeti Közlekedési Egyetem alkotmányjogi és közigazgatási jogi tanszékének docense, jogtudományi kandidátus és ügyvéd is, aki bemutatta az intézmény képzési programjait, valamint a felsőoktatás által kínált lehetőségeket. A diákokkal folytatott beszélgetés során szó esett a tudatos pályaválasztás fontosságáról, a minőségi oktatás szerepéről, valamint azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok az iskola befejezés után szembesülhetnek. A szervezők hangsúlyozták, fontos, hogy a végzősök minél szélesebb körű információt kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről, és olyan hivatást választanak, amelyben hosszú távon is megtalálják a helyüket. Adta hírül a Berekszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
3: У Берегові для випускників організували профорієнтаційну зустріч. Метою заходу було допомогти молоді зорієнтуватися у виборі подальшого навчання та майбутньої професії. У зустрічі взяв участь Олександр Сергієнко, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук та адвокат. Він представив освітні програми закладу та розповів про можливості, які відкриває здобуття вищої освіти. Під час спілкування зі студентами йшлося про важливість свідомості мого вибору професії, роль якісної освіти, а також про виклики, з якими молодь може стикнутися після завершення школи. Організатори наголосили, важливо, щоб випускники отримали якомога більше інформації про можливості подальшого навчання та обрали професію, у якій зможуть реалізувати себе у майбутньому. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської територіальної громади.
2: Szemetes konténerben keletkezett tűz az éjjel Berekszászban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint Berekszászban az éjszaka folyamán konténertűz keletkezett a városközpontban, a Hősök terén. A bejelentés szerint egy hulladéktároló gyulladt ki, a lángok pedig teljesen megsemmisítették a konténert és a benne lévő szemetet. A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét még vizsgálják. Mindeközben Kárpátalján továbbra is szinte naponta regisztrálnak szabadtéri tüzeket. Az év eleje óta már több mint 1070 esetet jegyeztek fel a megyében. Csak tegnap 5 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos és szemét nyílt területeken. A legtöbb esetet Ungvárdon és környékén észlelték, de Munkács és Berekszász térségében is történt hasonló tűzeset.
3: В Берегові вночі сталося загоряння сміттєвого баку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сміття у сміттєвому контейнері в центрі міста на площі Героїв. Пожежею знищено контейнер та сміття. Причина та збитки встановлюються. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Тим часом на Закарпатті і надалі майже щодня фіксують пожежі на відкритих територіях. Кількість таких пожеж, що сталося з початку року, становить уже понад 1070. Лише вчора 5 разів горіла суха трава, чагарники та сміття на відкритій місцевості. Найбільше випадків зафіксували в Ужгороді та його околицях. Однак подібні пожежі також сталися на Мукачівщині та в Берегові.
2: Véget ért a halászati tilalmi időszak Kárpátalja folyóin, patakjaiban és tavain. A víztározók esetében azonban a korlátozások továbbra is érvényben maradnak június 10-ig, közölte Facebook oldalán a halőrszolgálat. A tilalom idejére ugyanakkor kijelöltek olyan víztározó szakaszokat, ahol engedélyezett a horgászat. Így például az Égermezei víztározón, a Talabor folyón a jobb parton az első lehajtótól felfelé, egészen Rókaré település kezdetéig lehet horgászni. A Horboki víztározónál pedig a partszakasz mentén engedélyezett a pecázás, kivéve az északkeleti felső részeket, az N09-es út hídátkelői közelében. Az ívás időszak alatt kizárólag sport és hobbi horgászat engedélyezett. Horgászonként legfeljebb 2 horog használható, vagy egyetlen műcsolival felszerelt pergetőbot. Horgászni kizárólag a partról szabad.
3: На річках, притоках та озерах Закарпаття завершився період нерестової заборони на вилов риби. Водночас у водосховищах області обмеження залишаються чинними до 10 червня включно. Про це повідомили на Facebook-сторінці рибоохоронного патруля. Разом із тим, у період дії заборони визначили спеціальні ділянки водосховищ, де дозволено любительське рибальство. Зокрема, на Вільшанському водосховищі на річці Теребля. З правого берега від першого заїзду вгору за течією до початку села Мерешор та на водосховищ ще Роман Потік у селі Горбок. Вздовж берегової смуги, окрім ділянок у верхній частині водосховища, на північний схід від мостових переходів траси Н-09. Під час нересту дозволено лише любительське рибальство гачковими знаряддями лову, не більше 2 гачків на одного рибалку, або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна лише з берега.
2: Elindult a vadon élő húsevő állatok tavaszi, szájon át történő immunizációs kampánya Kárpátalján. Ma megkezdődik a veszettség megelőzését szolgáló vakcinák kihelyezése a vadállatok számára a megyében. Az akciót a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat főosztálya végzi. A vakcina kis csalétkek formájában kerül kihelyezésre. A belsejükben a veszettség vírusának antigénjét tartalmazó kapszula található. A csalétek elfogyasztása után az állatoknál legalább 1 évre immunitás alakul ki. A vakcina biztonságos az emberekre a házi ajánlatokra és a környezetre nézve is. A csalétkeket erdős és mezőgazdasági területeken, a lakott településeken kívül helyezik ki. Összesen 178,500 adag vakcinát terveznek szétszórni. A megye lakóit arra kérik, hogy ne vegyék kézbe a csalétkeket, ne mozdítsák el és ne rongálják meg azokat, hagyják a vadállatok számára hozzáférhető helyen. Az ilyen intézkedések segítenek megelőzni a veszettség terjedését és fenntartani a biztonságos járványügyi helyzetet a régióban, tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
3: Весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на Закарпатті стартувала. Сьогодні в області розпочинається розповсюдження вакцин для диких тварин у рамках профілактики сказу. Захід проводить головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Вакцина має вигляд невеликих брикетів, всередині капсула з антигеном вірусу сказу. Після поїдання принади у тварин формується імунітет щонайменше на один рік. Вакцина є безпечною для людей, домашніх тварин та навколишнього середовища. Розповсюдження принад здійснюватиметься у лісових та польових угіддях поза межами населених пунктів. Загалом планують розкласти 178,5 тисяч доз вакцин. Мешканці в області просять не брати принади в руки, не переносити та не руйнувати їх, залишати їх доступними для диких тварин. Такі заходи допомагають запобігти поширенню сказу та підтримувати безпечну епізоотичну ситуацію в області. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
2: Jelenleg nincs üzemanyaghiány az ukrán piacon, ugyanakkor az árak továbbra is ingadoznak a nemzetközi események hatására. Erről beszélt egy interjúban Szerhéj Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója, írja az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az ország üzemanyag ellátása jelenleg stabil, azonban az árak folyamatosan változnak. Az elmúlt héten előbb csökkentek, majd ismét emelkedtek az árak. Jelenleg a benzin ára újra mintegy egy hrivnyával nőtt literenként, amit a szakértő normális piaci mozgásnak nevezett. Kujun hangsúlyozta, az ukrajnai üzemanyagárak további alakulása közvetlenül a nemzetközi helyzettől függ, főként az iráni eseményektől, amelyek jelenleg is bizonytalanságot okoznak a világpiacon. Kárpátalján jelenleg az A95-ös benzin átlagára 78 hrivnya 72 kopéka literenként, míg a dízel üzemanyag átlagosan 87 hrivnya 14 kopékába kerül literenként.
3: На українському ринку наразі немає проблеми з наявністю пального. Водночас ситуація із цінами залишається нестабільною через події у світі. Про це в бліц-інтерв'ю РБК «Україна» повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною. Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Наразі бензин знову трохи подорожчав приблизно на гривню. Проте експерт називає цю ситуацію робочою. Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані. Додамо, наразі середня ціна на бензин марки А95 на Закарпатті становить 78 гривень 72 копійки, на дизпаливо – 87 гривень 14 копійок за літр.
2: A végére egy felhívás. Május 21-én csütörtökön jótékonysági rendezvényt szerveznek Beregszázban az ukrán fegyveres erők támogatására, Szeretem a Visivánkát címmel. A program délelőtt 10 órakor kezdődik, a Sevcsenko Líceum előtti téren, aztán folytatódik a Budapest Parkban. A rendezvényen a látogatókat koncertműsor, jótékonysági vásár, profi fotós, fotózóna és arcfestés várja. Öltsd fel kedvenc Visivánkádat te is, és csatlakozz a jótékonysági eseményhez.
3: Оголошення. У четвер, 21 травня, в Берегові відбудеться благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Я люблю вишиванку. Початок об 11:00 за київським часом у парку Шевченка біля ліцею імені Тараса Шевченка. Продовжиться захід у парку Будапешт. Гостей події чекатиме концертна програма, благодійний ярмарок, професійний фотограф, фотозона «Аквагрим». Вдягай свою улюблену вишиванку та долучайся.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is változékony időnk lesz. A levegő hőmérséklete a nappali 20 fokról estére 17 fokig mérséklődhet. Csapadékra már nem kell számítani. Holnap is marad a változékony, de már melegebb idő. Napközben plusz 24 fokot mérhetünk majd.
3: До кінця дня протримається мінлива погода. Температура повітря з денних 20 градусів ввечері опуститься до плюс 17. Сьогодні опадів не передбачається. Також, за прогнозами, завтра на нас чекає переважно ясна сонячна погода з денною температурою на рівні плюс 24 градуси.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Hírekat hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhenóved a sportó. Az olasz szakember André Maldeira lett az ukrán labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya, erről az ukrán labdarúgó szövetség számolt be. Maldeira az első külföldi edző a nemzeti csapat történetében. Bár az 54 éves tréner korábban még nem dolgozott vezető edzőként, jelentős tapasztalattal rendelkezik másodedzőként, tagja volt Andriy Shevchenko stábjának, valamint dolgozott Roberto De Zerbi mellett is. Itali jest André Maldeira stal novým hlavným trénerem sbírnoj Ukrajiny. Pro це повідомила Українська асоціація футболу. Maldeira – перший іноземний наставник в історії національної команди. Хоч 54-річний фахівець раніше не очолював команди, він має значний досвід асистента. Працював у штабі Андрія Шевченка, а також у команді Роберто де Зербі. Mint ismerte, a 2026-os labdarúgó bajnokok ligája döntőjét május 30-án játsszák a Puskás Arénában, ahol a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti megrendezése, amelyet globálisan több 100 millióan követnek figyelemmel, a Városligetet egyszerre állítja három egymással szorosan összefüggő, kivételes feladat elé. A park az egyik döntő csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában funkcionál, valamint a külföldi szurkolók tömegének fogadásába, mozgatásában és elvezetésében is kulcs szerepet tölt majd be. Az UEFA korábbi évek gyakorlatától eltérően a megszokott 21 óra helyett korábbra 18 órára hozta elő a kezdési időpontot. Finálnyi csimpiónyi UEFA vid budice 30. травня na Puskás Arényi, de zusztrinújtse csönnyi csimpión Paris Saint-Germain ta Arsenal. Provedenje u Budapesti cijei širičnoj sportivnoj pugi, jaka je najpopulárnišoj u svijeti, ta zbra біля екранів сотні мільйонів глядачів ставить перед парком. Варошлігет одразу три важливі та тісно пов'язані між собою завдання. Парк прийме офіційну фан-зону однією з команд фіналістів. Стане безпосередньо сусідом чотириденного міжнародного фестивалю болівальників на площі героїв, а також відіграє ключову роль у прийомі, переміщенні та спрямуванні великих потоків іноземних фанатів. УЄФА, на відміну від практики минулих років, переніс час початку матчу зі звичних 22:00 на більш ранній 19:00. З трьох головних причин – зручний час для всієї родини, а також простіша логістика. Глобальне охоплення аудиторії. Для глядачів з Азії та Близького Сходу трансляції відбуватимуться у набагато зручніший вечірній час. Európában a klubidény a végéhez közeledik, és ezzel együtt több meghatározó futballista is búcsút vesz jelenlegi csapatától. Az egyik legnagyobb távozó név Mohamed Salah, a Liverpool legendája. Bár az utolsó szezonja nem volt egyszerű, a klub modern kori sikereinek döntő része az ő nevéhez kötődik. Hasonlóan jelentős változás előtt áll a Manchester City, távozik Bernardo Silva is. A portugál játékos 7 év alatt 485 mérkőzésen lépett pályára és 76 gólt szerzett, miközben 10 különböző poszton is bevethető volt. Sokak szerint helye van a klub történetének 10 legnagyobb alakja között. A Barcelona is lezár egy korszakot, elbúcsúzott Robert Lewandowski, aki minden szezonban megbízhatóan termelte a gólokat, és kulcs szerepet játszott abban, hogy a katalánok átvészeljék történetük egyik legnehezebb időszakát. Távozik az Atletico Madrid meghatározó játékosa Antoine Griezmann is, bár a francia támadó nem tudott La Ligát nyerni a klubbal, így is maradandó nyomot hagyott a csapatban. Pályafutását az Orlando csapatánál folytатья. Клубний сезон у Європі добігає кінця і разом із ним завершується ціла епоха для кількох провідних футболістів, які цього літа прощатимуться зі своїми клубами. Один із них є Мохамед Салах, легенда Ліверпуля. Попри непростий останній сезон, саме з ним пов'язані головні успіхи клубу в новітній історії. Інший знаковий відхід – Бернарду Сілва з Манчестер Сіті. Португалець, який провів у клубі 7 років, зіграв 458 матчів і забив 76 голів. Став одним із найуніверсальніших гравців команди, виступаючи на 10 різних позиціях. Його внесок дозволяє вважати його однією з легенд Сіті. У Барселоні завершився етап Роберта Левандовського. Польський форвард стабільно забивав у кожному сезоні та допоміг каталонцям пережити один із найскладніших періодів в історії клубу. Прощання чекає на Антуана Грізмана, який залишає Атлетіко. Хоча француз так і не виграв Ла Лігу з мадридським клубом, він назавжди вписав своє ім'я в історію матрасників. Спортіреньки тало так, марадянок то вабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіреньки тало так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон. 075-960-81-09.
7: Kócosak-e, Vencert? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
4: 050-782-65-73.
8: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя ові сир вагя шерв, біза магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
4: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилюємо.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: І ще два тижні, і запалає

0: колишній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи? Угу.
7: А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 20.

0: legtávolabb laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Acsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
1: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
2: Szeptemberben 6-os лесz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили. То звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали-гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? одказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: «Це гніздо дісталося мені в спадок від батька». А другий: «Я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш». Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів: «Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
2: «А візьміть її собі за дружину».
1: «Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир. «А як одружитися з царицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею». «Викинь ти собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з царицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
3: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
1: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
3: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою».
1: «Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна. «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
3: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни»,
1: – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки. «Чим живе людина?» – спитала цариця.
2: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
2: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
2: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
3: «А у чому ж видно лихий намір?»
2: «У очах, у словах, у вчинках».
1: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
2: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивень ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась Ковалівна в розпач і подумала, як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі. Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна Ковалівна», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала Ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня. «Доброго вам здоров'я!» «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня. «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом». «Упізнаєш це?» – Ковалівна показала старій меча. «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня. «Змилосердся наді мною!» «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш? Де перстень батька цариці Маліки?»
4: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
2: Піднялася Ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
5: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
6: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
2: Ковалівна показала їй меча.
4: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
6: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
4: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
2: Подалася Ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
5: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
7: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
6: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
7: «Так, сам прийшов, по твою душу.
6: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
2: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
7: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла Ковалівна.
6: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів. «Що скоїлося?» – спитали вони. «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
2: Узяла його чорна дивиня, подала Ковалівні,

0: Шах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує. «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?» Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою. Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть». «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах. Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек, а столична ювелірна фабрика кінялатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ікзерекет кедвезően, черіє рігі ікзереїт уякра, фізешен різлетекбен, és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066-206-1602.
10: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkős sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
14: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
15: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
14: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
15: 099-97-18-188.
14: Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
15: 099-97-18-188.
16: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
17: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Felhívás. Ohološinja.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності, офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosta 2. Jodim FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових, ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім! Це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva.

0: одними з перших, хто започаткував фехтування на візках. Один із його німецьких учнів, який отримав важку травму в автокатастрофі, завдяки допомозі свого тренера згодом став чемпіоном паралімпійських ігор. Після 2000 року Батізі Шандор переїхав до Угорщини, оселився в місті Гюделю, де продовжував навчання своїх учнів і майбутніх тренерів. Батізі Шандор, який розпочав свій шлях у Тячеві, став почесним громадянином міста Гюделю. Він помер у 2023 році. Йому було 89 років. На його честь у місті Гюделю відкрили фехтувальний зал.
1: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

ви можете навчитися любити. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Послання до Филип'ян, 2 глава, 4 вірш. Ви зможете навчитися любити лише тоді, коли будете думати про любов, зосередившись на потребах, болях, труднощах, цілях і бажаннях іншої людини, а не тільки на своїх. Старе прислів'я говорить: легше зрозуміти когось, коли пройдеш його шлях в його взутті. Люди, які страждають, схильні завдавати болю іншим. Якщо хтось завдає вам болю, можливо, ця людина робить це тому, що сама страждає. Як ви можете її полюбити? Ви зможете її полюбити, коли почнете дивитися крізь її недоліки і бачити її потреби. Найменш привабливі люди часто є тими, хто найбільше потребує любові. Люди, яких ми воліємо ігнорувати, є саме тими, хто потребує величезної дози любові. Якщо людина не може знайти любов, вона буде шукати уваги. А якщо вона не зможе отримати позитивну увагу, то буде намагатися привернути негативну. Навіть не розуміючи того, своєю поведінкою вона каже: «Я буду помічена так чи інакше». Зробіть любов господарем своєї волі, а не рабом своїх емоцій. Ми не можемо змінити свої почуття, але ми можемо змінити свої думки. Коли ми змінюємо своє ставлення до когось, ми поступово змінюємо свої почуття до цієї людини. Коли ми починаємо думати не про недоліки людини, а про її потреби, це змінює наші почуття. Ви скажете: якщо я буду ставитися з любов'ю до людини, яку не люблю, чи не буде це лицемірством? Ні, це називається любити вірою. Коли ви любите вірою, то поводитеся так, щоб відчувати приємні почуття до цієї людини. Спробуйте і переконайтеся в цьому самі.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

що Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Богу. Тоді падають 24 старці і складають вінці свої перед престолом. Об'явлення закону, 4 глава, 10 вірш. Коли ми намагаємося справити враження на людей, яких вважаємо важливими, ми стаємо колекціонерами трофеїв. «Я важливіший, бо знаю цю відому особу». Так ми мислимо. Також трофеями можуть стати будь-які інші речі. Наші оцінки в школі, будинки, в яких ми живемо, люди, на яких ми справили враження, наша зовнішність, бренди одягу, компліменти та підвищення по службі. Існують навіть веб-сайти, на яких можна знайти трофейну дружину. Жінку, краса якої є даниною багатству та впливу її чоловіка. Трофеєм є все, що ви маєте, і що змушує інших людей дивитися на вас і говорити «Вау!». Але життя лише заради трофеїв залишає вас порожніми, нещасними і втомленими. Вони приносять миттєве щастя, яке може викликати залежність, але задоволення завжди зникає. Примітно, що в раю, коли використовуються такі образи, як вінці, люди не носять їх, а складають до ніг Господа. Коли ви віддаєте славу, захоплення і честь, це приносить вам радість. Коли ви їх збираєте, вони тьмяніють, гаснуть і стають тягарем. Ось чому в Біблії сказано: «Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все». Об'явлення закону, 4 глава, 10-11 вірші. Все хороше, що ви маєте, все хороше, що є у вас, і все хороше, що ви отримаєте в майбутньому, походить від Бога. Тому не забудьте віддати всю славу Богу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Не дозволяйте стінам рости між вами. Любов усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірші. Невідомий автор написав ці проникливі слова. Їхнє весільне фото глузливо дивилося на них зі столу. На цих двох, чиї душі більше не торкалися одна одної. Вони жили з такою великою перепоною між собою, що ні таран слів, ні артилерія дотиків не могли її зруйнувати. Десь між першим зубом найстаршої дитини і випуском наймолодшої дочки вони втратили одне одного. Протягом років кожен з них повільно розплутував той заплутаний клубок ниток, який називався «Я». І розплутуючи вперті вузли, кожен приховував свої мрії та бажання від іншого. Іноді вона плакала вночі і благала темряву сказати їй, хто вона така. Він лежав поруч із нею, хроплячи, як ведмідь у зимовій сплячці, не усвідомлюючи її зими. Вона придбала курс сучасного мистецтва, намагаючись знайти себе в кольорах, розбризканих на полотні, та скаржилася іншим жінкам на нечутливих чоловіків. Він заліз у гробницю під назвою «Офіс», огорнув свій розум саваном паперових цифр і поховав себе в клієнтах. Повільно між ними виросла стіна, зацементована розчином байдужості. Одного дня, простягнувши руки один до одного, вони натрапили на бар'єр, який не змогли подолати, і, відсахнувшись від холоду каменю, кожен відступив від незнайомця по той бік. Коли любов вмирає, це відбувається не в момент гнівної битви, і не тоді, коли розпалені тіла втрачають своє тепло. Вона лежить задихаючись, виснажена, вмираючи біля підніжжя стіни, яку не змогла подолати. Отже, слово на сьогодні – не дозволяйте, щоб між вами виросла стіна.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.